dana očekuje nas sunčano i toplo vrijeme. Naravno, uživajte u danu koji je pred nama, ukažite nam povjerenje. Zajedno smo do 19 sati, kažu pojutru se dan pozna, i stoga osmijeh na lice i tako je najbolje započeti novi dan. Mi ćemo se u svakom slučaju potruditi na vrijeme o svemu vas informisati. Toliko za ovo javljanje, evo tek počinjemo. Jutro je, vrijeme je za prvu jutarnju kaficu. Uživajte naravno, 7 sati 5 minuta. Ja sam Adis, u režiji kolega Cupa. Dobro jutro.

I upravo tako, poštovani slušalci, traje jutarnji program Radio Goražda. I dalje smo s vama. Dobro jutro, lijep pozdrav. Slušali smo i Olivera Dragovića. Kaže, što to biješe ljubav? Cupa, što to biješe ljubav? To su ono, kažu, leptirići stomak. Dobro, šalimo se naravno. Jutro, evo, pokušavamo se razbuditi, onako dobru energiju prenijeti do svih vas, poštovani slušalci. Već je 7 sati i 14 minuta, lijepo prijatno u gradu na Drini, trenutno negdje oko 15 stepeni, a tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz malu dumjerenu na oblaku. Vjetar će biti slab u južnim i jugozapadnim krajevima, puhaće jugozapadni, u ostatku zemlje vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Uglavnom, jutarnja temperatura zraka kretat će se između 14 i 20 na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34 stepena u Hercegovini, bit će i do 39 stepeni. Dakle, tokom dana zaista toplo, a biometeorološke prilike će biti povoljne u cijeloj zemlji. Sunčano vrijeme i slab vjetar doprinijeće ugodnijem osjećaju, posebno u prijepodnevnim satima. Sa porastom temperatura zraka tokom dana kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe. Stoga je preporučljivo izbjegavati teže fizičke napore i duže izlaganje suncu, prije svega u Hercegovini. Poželjno je provoditi mjere zaštite od vrućine i unositi dovoljno tečnosti. Da provjerimo što kažu iz Bihamka, zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve propise. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralni put M17. Dalje da kažemo, na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Ako putujete van BiH, evo informacija, duge su kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Izočić i Velika Kladuša, a na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od pola sata. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Bile su ovo servisne informacije, poštovani slušalci. Dakle, tokom dana toplo, evo, nema nekih problema na putevima u BiH. Ako putujete, naravno, sretno. Toliko za ovo javljanje, 7 sati i 16 minuta. Uživajte dobar ritam i u nastavku programa.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Uz muziku.

Još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda, poštovani slušalci. Zajedno krenimo u novi Radio Dan, 7 sati i 25 minuta. Dobar izbor muzike, uživamo, u režiji kolega Cupa, trenutno 17 stepeni u Goraždu. Evo još nekoliko informacija, portale objavljuju, zemljotres jačine 3,1 stepen po Richteru dogodio se jutros u 4 sata i 21 minutu 12 km istočno od Sarajeva, javio je Euromediteranski seizmološki centar. Prema njihovim podacima, zemljotres je registrovan na dubini od 6 km. Sudeći prema komentarima na ovoj stranici, zemljotres se osjetio u Sarajevu i okoline. Kratko, ali jako, osjetio se neki 10 sekundi do jak, zatreslo je baš, škripa slika i stvari u kući probudilo me. Neki su samo od komentara građana koji su osjetili zemljotres. Dalje portali objavljuju, čelni ljudi Gorske službe spašavanja stanica Zenica uputili su se ka Ruskoj federaciji kako bi preuzeli dvojicu preživjeli članova zeničke ekspedicije na Elbrusu. Zbog pogibi 5 zeničkih planinara, jučer je u federaciji BiH Ibarsko distriktu bio dan žaloste. Vlada federacije osigurala je novac za organizaciju povratka preživjelih, transport tijela stradalih planinara, kao i dopremanjem njihove opreme u Bosnu i Hercegovinu. Još jedna informacija, na vanrednoj sjednici predstavničkog doma federalnog parlamenta većinom glasova je prihvaćen prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim je planirano uvođenje redovnog mjesečnog boračkog dodatka u Federaciji BiH kao novog prava za demobilisane borce i članove porodica poginulih ili umrlih branilaca. Zakon je razmatran po hitnom postupku.

0: da bi stupio na snagu, neophodno je da ga većinom glasova odobri i Dom naroda. Sjednica je zakazana za četvrtak 30. jula. Uglavnom, ako ga prihvati Dom naroda, pravo na borački dodatak moći će ostvariti demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani BiH u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. To pravo imaće i članovi porodica poginulih ili umrlih boraca koji već ostvaruju prava prema Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Prema dakle evidencijama, borački dodatak mogu bi ostvariti ukupno 383.000 korisnika, a radna grupa predložila je da iznos ovog dodatka bude 1,50 maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama. Procijenjeno je da će za isplatu na godišnjem nivou potrebno biti negdje oko 234,7 miliona maraka. Naravno, pratit ćemo i ovo. Još jedna informacija za ovo javljanje. Vlada Federacije BiH je jučer na telefonskoj sjednici, a na prijedlog Federalnog ministarstva financija, donijela odluku o utvrđivanju načina raspodjeli i procedure za dodjelu novca utvrđeni budžetom Federacije BiH za ovu godinu. Ovo ministarstvo sa ekonomskog koda kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, gradovi i općine u iznosu od 48 miliona maraka. Uglavnom, ova sredstva će biti dodijeljena općinama i gradovima za finansiranje i sufinansiranje projekata, zahtjeva i inicijativa koji će biti implementirani u jedinicama lokalne samouprave. I toliko za ovo javljanje. Pozivamo vas naravno da nam ukažete povjerenje. Zajedno smo do 19 sati, već je pola 8, vrijeme je iza Sevda, pred nama je srijeda 29. juli, trenutno onako lijepo prijatno u gradu na Drini, negdje oko 17 stepeni, a tokom dana je zaista toplo, na jugu će biti negdje oko 39, kažu meteorolozi. Čuvajte se i izbjegavajte naravno boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. U nastavku Sevda, uživajte.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne
1: na talasima Radio Goražda.

0: Radio Goroždana 101,5 megaherca. O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goražda. Tema: osnovna pravila i ijekavskog izgovora. Govori doktorica Mirela Omerović, Pedagoški fakultet Sarajevo.
1: Bosanski standardni jezik u svojoj osnovici ima ijekavski izgovor. Naime, stari glas jat iz staroslavenskog dao je nekoliko refleksa u savremenom jeziku. To su ije, je, e i i. Na primjer, prema ijekavskom dugom e, kao što je u riječi mlijeko, u ijekavskom smo dobili ije, mlijeko. Prema kratkom e iz ijekavskog devojka dobili smo djevojka. Pored tih osnovnih pravila imamo i nekoliko alternanti koje su specifične također za standardni jezik, a to su e i i, te posebna pravila koja se tiču kraćenja dugoga sloga i duljenja kratkoga sloga. Alternanta i javlja se umjesto je, odnosno e, u slučajevima ispred o, j i l. Naprimjer, cio, dio, bdio, htio, ili u primjerima grijati, smijati se, sijati, zatim u primjerima bilješka, bilježnik i tako dalje. Alternanta e javlja se iza suglasničke skupine gdje je r drugi posljednji suglasnik u toj skupini, naprimjer vremena, sredina, trezven, zatim u riječima mreža, vreća, sreća, u kojima je također nekada bio stari glas jat. Također odstupanja od tog pravila postoje kada dolazi granica prefiksa i korijena riječi, kada prvi suglasnik pripada prefiksu, na primjer odrešit, protivrječnost i tako dalje. Posebna pravila odnose se na kraćenje dugoga sloga i duljenje kratkoga sloga, u čemu se u svakodnevnoj komunikaciji vrlo često griješi. Kraćenje dugoga sloga, odnosno pojava je umjesto ije, javlja se u određenim kategorijama, na primjer kod u promjeni nejednakosložnih imenica, kao što su snijeg, snjegovi, cvijet, cvjet.

0: svjetovi, svijet svjetovi. Zatim u nekim izvedenicama kod glagola, na primjer, od obavijestiti, obavještavati, pobijediti, pobjeđivati i tako dalje, kad se radi o nesvršenim oblicima. Zatim u pridjevima i imenicama nastalim od glagola, na primjer, pobijediti, pobjeda, riješiti, rješenje, rješiv i tako dalje. Kad je u pitanju duljenje kratkoga sloga, javljaju se alternante ije i alternanta je koja dobija duljenje u izgovoru. Ije se javlja kod određenih glagola, na primjer, dogorjeti, dogorijevati, oboljeti, obolijevati, razumjeti, razumijevati. Također, duljenje se javlja i u slučajevima prema e i i iz osnove glagola leći, leći, letjeti, liti i njihovih izvedenica. Na primjer, leći, lijegati, lijeganje, doletjeti, dolijetati, dolijetanje, zaliti, zalijevati, zalijevanje. Produljena alternanta je, dakle ona koja se tiče duljenja u izgovoru, javlja se u određenim slučajevima, na primjer u genitivu nekih imenica, djela, vjera, sjena, ili kod hipokoristika, djedo, djeva, zatim u glagolskom prilogu prošlom, vidjevši, dospjevši, i naročito je to zanimljivo kod nesvršenih glagola i glagolskih imenica u kojima je u osnovi, u kojima su u osnovi riječi mjera, mjesto i sjesti. Na primjer, zamjerati, zamjeranje, zasjedati, zasjedanje, namještati, namještanje i tako dalje. To su bila neka osnovna pravila jekavskog izgovora, ima ih još nekolicina, ali u biti potrebno je zapamtiti osnovna pravila da bismo pravilno upotrebljavali određene reflekse, odnosno da ne bismo odstupali od norme standardnog jezika, što se vrlo često dešava u svakodnevnoj komunikaciji, posebno u pisanju.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije.

0: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.
1: I dalje ste na valovima Radio Goraža, poštovani slušalci, 9 sati i 2 minute, još jednom dobro jutro i dobro nam došli. Ekipa Radio Goražda sa vama od 7, tako će biti dalje novi dan pred nama, srijeda 29. juli, trenutno lijepo sunčano, u gradu na Drini 21 stepen. Tokom dana naravno toplije, kako kažu meteorolozi, stiže i novi toplotni val. Kada je u pitanju današnji dan, u BiH očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku. Vjetar slab u južnim i jugozapadnim krajevima, puhaće jugozapadni, u ostatku zemlje vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Uglavnom toplo tokom dana, dnevna temperatura od 28 do 34, u Hercegovini toplije i do 39 stepeni. Dakle, čuvajte se, izbjegavajte boravak na otvorenom.

U najtoplijem dijelu dana pokušajte se naravno osvježiti, nadamo se evo da ćemo se moći okupati u našoj rijeci Drini. Idemo dalje, pripremamo današnje sadržaje, bit će i svakako tokom dana, detaljnije o svemu u okviru otvorenog programa i tako i to svakodnevno u terminu od 10 do 14 sati bavimo se temama s područja naše kantona. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Do tada slijedi još nekoliko jutarnjih sadržaja, uživajte u danu koji je pred nama, dobro jutro, idemo dalje, muzika, a nakon toga u 9.15 slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Ovo je naše zajedničko jutro.

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe sa noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: Marketing. Radija Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 21,45. Mila mlijeko, 1 litra, 3,2% mliječne masti, 1,35. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
4: Obavještavaju se građani Goražda i posjetioci 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražda 2026. da će u okviru festivalskog programa biti upriličen vatromet, i to povodom svečanog otvaranja u petak 31. jula s početkom u 21 sat i 15 minuta i povodom svečanog zatvaranja u petak 7. avgusta s početkom u 21 sat i 15 minuta. Vatromet je planiran sa lokacije u neposrednoj blizini gradske dvorane Mirsad Hurić u Goraždu. Molimo građane koji stanuju ili se nalaze u neposrednoj blizini navedene lokacije za razumijevanje, te apelujemo na povećan oprez i preduzimanje potrebnih mjera radi opšte sigurnosti. Organizacioni odbor 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026.
5: Troška obrade, čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno, Eki.
8: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. avgusta. Breskva kilogram, Marko 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, Marko 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
9: Marketing Radio Goražda.
0: 221-556.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Oko kineski prenosivi protuzračni raketni sistema. Prema navodima medija, Teheran je naručio između 300 i 400 ručni raketni lansira vrijednih oko 60 do 70 miliona dolara. Riječ je o sistemima namijenjenim za obaranje niskoletećih aviona, helikoptera i dronova, čime Iran nastoji ojačati svoju protuzračnu odbranu nakon višemjesečnih sukoba sa SAD-om i Izraelom. Ova nabavka ujedno potvrđuje jačanje vojnih veza između Kine i Irana. Francuska i Španija suočavaju se s novim toplotnim valom koji bi mogao dodatno pogoršati razorne šumske požare. Meteorolozi najavljuju temperature do 42 stepena uz ekstreman rizik od izbijanja i širenja novih požara. U Francuskoj je izgorjelo oko 42.000 hektara zemlje, a evakuisano je više od 220.000 ljudi. U Španiji su požari prisilili oko 60.000 stanovnika na napuštanje domova. Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene dodatno povećavaju učestalost i razmjere šumskih požara. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34 stepena. U Hercegovini i do 39 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.

0: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
1: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goraždaj. Otvoreni program.
2: I dragi slušalci, evo raspoložena nasmijana ekipa Radio Goražda i dalje s vama nakon vijesti ponovo zajedno 10 sati i 15 minuta na valovima ste Radio Goražda. Dobar dan i dobro nam došli. Pred nama lijepi sunčan dan. Srijeda je dakle danas 29. juli. Trenutno lijepo sunčano u gradu na Drine, 24 stepena, pravi ljetni dan. Toplo danas, toplo i naredni dana, stiže i novi toplotni val. Kada je u pitanju današnji dan, kažu meteorolozi, u BiH pretežno sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34 stepena u Hercegovine. Naravno, toplije biće i do 39 stepeni. Čuvajte se, budite oprezni, izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Ako putujete, naravno oprez, kakvo je stanje na putevima, slušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihamka.
3: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraćaja se na magistralnim cestama Sarajevo Lapišnica, Podromanija Sumbulovac, Crna rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka Čađavica, dionici Hank Ola Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Idemo dalje, tragamo za informacijama, onako zatiše poprilično na području našeg kantona, ali naravno bit će određenih tema o kojima ćemo govoriti. Za neki desetak minuta imat ćemo i prvo telefonsko javljanje. Javit će nam se gospodin Sudo Bekan, predsjednik Udruženja penzionera Goražde. Više tema o kojima ćemo razgovarati, između ostalog predsjednika Udruženja penzionera pitamo da li su zadovoljni dinamikom isporuke ogrjevnog drveta za penzionere. Nakon toga u 11 sati 15 minuta još jedno telefonsko javljanje. Sanit Zirak, pomoćnik gradonačelnika grada Goražda, razgovaramo o sjednici gradskog štaba civilne zaštite koja je održana prije nekoliko dana. Razmatrana su brojna pitanja značajna za unapređenje sistema zaštite i spašavanja. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, izdvajamo informaciju. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH usvojio je prijedlog zakona kojim se uvodi redovni mjesečni borački dodatak za demobilisane borce i članove porodica poginulih ili umrlih boraca. Pravo na dodatak imaće borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani BiH, kao i članovi porodica poginulih branilaca. Predviđeni iznos dodatka je 1,50 maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama, a pravo bi moglo ostvariti oko 383.000 korisnika. Da bi zakon stupio na snagu, potrebno je da ga potvrdi i Dom naroda, čija je sjednica zakazana za sutra. Ovo je dakle otvoreni program. Ako ima pitanja, prijedloga, sugestija, broj telefona je 038 221 200.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobra nam došle. U nastavku programa govorimo o aktivnostima Udruženja penzionera Goražde. Tim povodom s nama na telefonskoj liniji gospodin Suljo Bekan, predsjednik Udruženja penzionera Goražda. Gospodine Suljo, želimo vam dobar dan.
2: Dobar dan vama u studiju reži, dobar dan svim slušateljima Radio Goražda.
1: Hvala vam lijepo, najprije ćemo govoriti o ogrjevnom drvetu, o tome kako teče isporuka, šta zabrinjava možda penzionere i šta se zapravo očekuje od javnog preduzeća Bosansko-Podrinjske šume Goražde. Evo da čujemo šta vi kažete, koji imate posljednje informacije. Da li ste dakle zadovoljni dinamikom isporuke ogrjevnog drveta?
2: Pa da vam najiskrenije kažem, ja sve što bih kazao mogu da kažem na pamet. Mi smo 25. februara potpisali ugovor o nabavci ogrjevnog drveta za naše penzionere i tamo je regulisano ugovor i prava i obaveze penzionera i potpisnika ugovora i svega. U članu 6 tačno stoji da smo mi da nas je trebalo javno preduzeće Bosansko-Podrinjske šume svaki mjesec izvještavati o dinamici isporuke ogrjevnog drveta. Ja do današnjeg dana ne znam ništa. Evo sad sam s lagera došao, prikupio nekakve informacije, jučer sam reagovao preko sredstava, preko televizije dao izjavu i danas u 12:30 se srećem sa direktorom javnog preduzeća Bosansko-Podrinjske šume da vidimo hoćemo nastaviti dalje ili ćemo prekinuti ugovor.
1: Koje informacije ste do sada dobile?
2: Pa mi smo dobili informacije da ušlo drvočeća i da treba da im obezbedi 1000 prostornih metara. Mi imamo vrlo loše iskustvo sa drvočećom do duše. Ja sam 13. godina ovdje, ja nisam dao drvočeće da uđe zbog iskustva kod predsjednika i učestvovao sam u tome, znači kome su god isporučili reklamacija. Mene zanima, ako ja potpišem ugovor, hoću da penzioner dobije onoliko koliko je upisao, jer niko mu ne daje ni jednoga grama, ni jednoga drveta džabe i prema tome nek izmene kogod misli da se može ponašati kako hoće, ne može dok ja ovdje sjedim, jer radit će se tako.
1: Uglavnom, ugovorom je predviđena nabavka 6000, ili tako, prostornih metara drveta.
2: Mi smo radili projekat i od vlade smo dobili 60.000 prostornih metara, dobili 60.000 konvertibilnih maraka za 6.000 prostornih metara drveta. To je subvencija po 10 konvertibilnih maraka za jedan prostorni metar. Prema tome i ja, znači, da bi izašao u susret, sam uplatio odmah javnom preduzeću Bosansko-Podrinjske šume 60.000 da nabave skip, da idu brže na jedno, ne znam, odakle se pojavio drvoseča i šta ima drvoseča. Ja sam imao ponudu drvoseče, penzioneri nisu zadovoljni s drvosečom od ranije i

0: šta će, kako će konačno usklađivanje. Moram vam kazati, statistički podatak je tačan zbir netačnih podataka. Zavod za statistiku izbaci podatke kako odgovaraju vladajućoj garnituri, a ne kako odgovaraju kakvi su ili kako trebaju. I nisam, 12 godina se mi oko toga guramo gore i upravnom odboru i sve i tako. Daj Bože, mislim, ja što se tiče toga, ja nisam optimista, ovo 3,5% mislim da dalje neće biti ništa, ali daj Bože da svake godine bude toliko, ali izborna je godina i znalo se da to mora proći, jer ja sam učestvovao i u onome donošenju zakona 18. godine, gdje smo ga nakaradno donijeli i mislim da će i ovaj biti nakaradno.
1: Naravno, pratimo sve, na vrijeme informišemo. Vama hvala evo na ovim hvala informacijama.
0: Hvala i vama što vodite računa.
1: Svako dobro i čujemo se.
2: Poštovani. Radio 101,5.

0: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru breskva kilogram 2,89, paprika babura kilogram 2,59, Go On čokoladice 45 grama 1,50. Konzum i Merkator.
4: 32. Internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
5: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran-Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038-517-668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
6: Kupovati je lako uz akciju Amko.
7: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začince 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml marku 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
6: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
8: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
9: Jednostavno, Eki.
10: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
11: Marketing Radio Goražda.
12: 221-556.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, pratite vijesti Radio Goražda. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog zakona kojim se uvodi redovni mjesečni borački dodatak za demobilisane borce i članove porodica poginulih ili umrlih boraca. Pravo na dodatak imaće borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine, kao i članovi porodica poginulih branilaca. Predviđeni iznos dodatka je 1,50 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama, a pravo bi moglo ostvariti oko 383.000 korisnika. Da bi zakon stupio na snagu, potrebno je da ga potvrdi i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čija je sjednica zakazana za sutra. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine produžila je do kraja 2026. godine mogućnost isplate pomoći radnicima u iznosu do 300 konvertibilnih maraka mjesečno. Izmjenama uredbe poslodavcima je omogućeno da ovu neoporezivu pomoć isplaćuju za period od januara do decembra, dok će isplata za decembar biti moguća najkasnije do 31. januara 2027. godine. Cilj ove mjere je ublažavanje posljedica rasta troškova života i povećanje primanja radnika bez dodatnih opterećenja za poslodavce. Pripreme za opšte izbore u Bosni i Hercegovini zakazane za 4. oktobar teku uz manja kašnjenja u isporuci nove izborne opreme. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine poručuju da to neće ugroziti izborni proces, te da se prvi uređaj za biometrijsku identifikaciju očekuju početkom avgusta, dok će skeneri stizati sukcesivno do kraja septembra. Građani će ove godine glasati na drugačijim glasačkim listićima na kojima će kandidati biti označeni brojevima, a ne imenima. Predizborna kampanja počinje 4. septembra. Zemljotres jačine 3,1 stepen po Richterovoj skali registrovan je jutros u 4 sata i 21 minutu 12 km istočno od Sarajeva, saopštio je Euromediteranski seizmološki centar. Potres je zabilježen na dubini od 6 km, a osjetio se u Sarajevu i okolnim mjestima. Građani navode da je podrhtavanje trajalo nekoliko sekundi, te da ih je probudilo iz sna. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenim osobama. Američko-iranski sukob ponovo je eskalirao. Jordanska vojska rano jutros prestrela je i uništila 5 projektila ispaljenih iz Irana, dok su Sjedinjene Američke Države saopštile da su zajedno sa Saudijskom Arabijom izvele zračne udare na položaje proiranskih milicija u istočnom Iraku. Washington navodi da je riječ o odgovoru na niz napada dronovima na američke snage u regiji, uz upozorenje da će svaki novi napad na američke vojnike ili saudijsku energetsku infrastrukturu izazvati dodatnu vojnu reakciju. Iran bi u narednim sedmicama trebao dobiti prvu isporuku kineski prenosivi protuzračni raketni sistema. Prema navodima medija, Teheran je naručio između 300 i 400 ručnih raketnih lansira vrijednih oko 60 do 70 miliona dolara. Riječ je o sistemima namijenjenim za obaranje niskoletećih aviona, helikoptera i dronova, čime Iran nastoji ojačati svoju protuzračnu

zračnu odbranu nakon višemjesečnih sukoba sa SAD-om i Izraelom. Ova nabavka ujedno potvrđuje jačanje vojnih veza između Kine i Irana. Francuska i Španija suočavaju se s novim toplotnim valom koji bi mogao dodatno pogoršati razorne šumske požare. Meteorolozi najavljuju temperature do 42 stepena uz ekstreman rizik od izbijanja i širenja novih požara. U Francuskoj je izgorjelo oko 42.000 hektara zemlje, a evakuisano je više od 220.000 ljudi. U Španiji su požari prisilili oko 60.000 stanovnika na napuštanje domova. Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene dodatno povećavaju učestalost i razmjere šumskih požara. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34 stepena. U Hercegovini i do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, ovo je otvoreni program Radio Goražda. Još jednom dobar dan i dobro nam došli. A Gradski štab civilne zaštite grada Goražda održao je svoju 27. redovnu sjednicu na kojoj su razmatrana brojna pitanja značajna za unapređenje sistema zaštite i spašavanja. Istovremeno održana je i 6. redovna sjednica Skupštine dobrovoljnog vatrogasnog društva Goražde na kojoj su donesene važne odluke o reorganizaciji, ali i planovima za dalje. O svemu tome govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Stani Dzirak, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i mjesne zajednice grada Goražda. Gospodine Dzirak, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, Adi se vama studiju režiji, dobar dan naravno slušalcima Radija Goražda.
1: Hvala vam lijepo, pitamo vas odmah koje biste odluke izdvojili kao najznačajnije sa 27. sjednice Gradskog štaba civilne zaštite.
2: Tako je, Adi se, kao što ste vi sami kazali, dakle u uvodnoj svojoj riječi, prošle sedmice, dakle u petak 24. jula, Gradski štab civilne zaštite održao svoju 27. redovnu sjednicu. Na dnevnom redu se našlo 10 tačaka koje su razmatrane sa strane, dakle, članova štaba. Među najznačajnijima možemo izdvojiti ovdje ovu odluku koja se odnosi na izmjene i dopune godišnjeg plana utroška namjenskih sredstava civilne zaštite. U toj proceduri smo pristupili iz dva razloga. Prvi je zato što smo obezbijedili dodatna financijska sredstva sa strane partnerske općine Centar Sarajevo u iznosu od 30.000 konvertibilnih maraka, a drugi razlog jeste preraspodjela, dakle takozvani, da kažemo, rebalans namjenskih sredstava unutar službe civilne zaštite, kako bismo obezbijedili nedostajuću razliku sredstava za nabavku dva vozila. Prvo vozilo je vatrogasno vozilo, dakle ulazim u proceduru nabavke još jednog vatrogasnog vozila za našu profesionalnu vatrogasnu jedinicu. Vrijednost tog vozila će biti cirka sa PDV-om preko 100.000 konvertibilnih maraka. Drugo vozilo koje nabavljamo jeste višenamjensko pika vozilo za potrebe samog, dakle, same službe civilne zaštite i Gradskog štaba civilne zaštite, neophodno za terenski, dakle, rad u slučajima, dakle, prirodnih drugih nepogoda, jer takvo vozilo do sada, dakle, grad Goraž i naša profesionalna vatrogasna jedinica nije imalo. Sljedeća odluka o kojoj smo zapravo izvještaj su bili na dnevnom redu, odnosili su se na prirodne nepogode koje su se desile u drugom i trećem, četvrtom mjesecu ove godine, bujične poplave, olujni udar vjetra i jedan, da kažemo, požar koji se desio na, dakle, zapravo ne požar, nego ujed pasa na području mjesne zajednice na Ilovači.
1: Kakve su procjene?
2: Procjene su, dakle, nekih oko 35.000 sve ukupno. Mm-hmm. Tako da to je procjena, dakle, sa strane Komisije za procjenu šteta. Međutim, mi imamo za ovu godinu 70.000 konvertibilnih maraka, dakle, za naknadu posljedica prirodnih i drugih nepogoda, tako da ćemo mi u skladu sa tim raspoloživim sredstvima odrediti koeficijent raspodjele i u konačnici, dakle, kroz vijeće i kroz štab u konačnici, dakle, suportirati u određenom iznosu u skladu sa raspoloživim sredstvima, ponavljam, dakle, ovim, dakle, što pravnim, što fizičkim licima. E, to su

0: su bila, dakle, uglavnom ove tačke koje su se našle na dnevnom redu 27. redovne sjednice Gradskog štaba civilne zaštite. A kada je u pitanju ovaj drugi segment, koji je također vrlo bitan, juče je, dakle, održana šesta redovna godišnja izvještajna skupština Dobrovoljno vatrogasnog društva DVD Goražde, koja je također, dakle, vrlo značajna karika i segment u sistemu zaštite i spašavanja našega grada. Juče smo, dakle, unutar tog udruženja pristupili reizboru, dakle, organa upravljanja, predsjednika skupštine, predsjednika upravnog odbora, članova skupštine, članova upravnog odbora, tako da smo i taj dio završili i naše dobrovoljno vatrogasno društvo u tom jednom formalnom pravnom smislu sada je u potpunosti, dakle, funkcionalno, legitimno i u naredne 4 godine će, dakle, funkcionisati u interesu podizanja, da kažemo, stepena spremnosti ovog sistema zaštite i spašavanja grada Goražda. Vi znate i naša javnost da su zakoni koji regulišu ovu oblast poprilično ovako, da kažemo, lex specialis zakonska rješenja i mi ne možemo, recimo, nabavljati vozila za profesionalnu vatrogasnu jedinicu direktno, već moramo to raditi preko nevladinog udruženja, u ovom slučaju dobrovoljnog vatrogasnog društva DD grada Goražda, a onda kasnije, dakle, ta jedinica, služba zaštite požara unutar DVD-a, dakle, putem reversa dodjeljuje to vozilo profesionalnoj vatrogasnoj jedinici. Nažalost, to je tako zakonskim rješenjima rečeno, tako da mi i u tom dijelu, dakle, ispunjavamo te zakonske odredbe i ponašamo se u skladu sa trenutnim zakonskim rješenjima. Nadamo se, evo, u posljednje vrijeme sve više i više se govori o tome da se pristupi, jer ima dosta te okolnosti, dosta te potrebe, da kažemo, u smislu pristupanja izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, jedan, a drugi zakon isto o, dakle, zaštiti ljudi i materijalnih dobara u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako da i ostale jedinice lokalne samouprave su izrazile spremnost da se ide u tom smislu i preko Saveza općina i gradova na parlamentu federacije vjerovatno će se skorije vrijeme naći izmjene i dopune ova dva navedena zakona.
1: Vjerujem da očekujete dobru saradnju između profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljnog vatrogasnog društva, možda planirati zajedničke obuke, vježbe, slično.
0: Tako je, radi se upravo tako. Jučer smo konstatovali, dakle, da ćemo u narodnom periodu imati, da kažemo, veći broj zajedničkih sastanaka i izražena je spremnost, dakle, u zajedničkom djelovanju, a na fonu, dakle, podizanja ovih kapaciteta i educiranosti i opremljenosti i spremnosti i osposobljenosti, ali i podizanja kapaciteta, dakle, u smislu jačanja mehanizacije profesionalne vatrogasne jedinice i voznog parka kako bismo, dakle, u tim prirodnim i drugim nepogodama bili što spremni da damo taj neophodan, dakle, odgovor na takve izazove.
1: Gospodine Zirak, još jedno pitanje. Nalazimo se u periodu povećane opasnosti od požara. Kakva je trenutno situacija na području grada i koje preporuke upućujete građanima?
0: Adi se moramo kazati da je situacija po pitanju požara poprilično zadovoljavajuća. Vjerovatno naši sugrađani polako, dakle, osvještavaju, dakle, u tom dijelu ovaj segment, dakle, na području naše lokalne zajednice, a imajući u vidu i naša i ranija upozorenja i putem vaših sredstava informisanja, što televizije, što radija Goražda, čini mi se da naši sugrađani, dakle, i u tom dijelu pokazuju veći stepen, dakle, osviještenosti i opredjeljenosti da se poštuju i zakonska, dakle, opredjeljenja, odnosno zakonske odredbe u tom dijelu, jer ranije smo govorili da su te kazne poprilično visoke za utvrđivanje odgovornosti onoga koji izaziva, dakle, požare u malom smislu. Tako da čini mi se da to daje u konačnici nekog efekta i trenutno, dakle, u ovom nekom periodu, evo, posmatram posljednji neki kvartal, da kažemo, i u analogiji spram istog perioda prošle godine imamo manji broj požarnih intervencija. Nekako su dominantni ove druge intervencije tehničke prirode, znate, zaglavljivanje liftova, ulaznih vrata i tako dalje.

0: Zatim imamo i druge aktivnosti koje se odnose na dostavljanje vode, dakle u drugoj visinskoj zoni grade, Goraže i tako dalje. U tom dijelu više, dakle, fokus nego na ovaj primarni, da kažemo, segment odgovornosti profesionalne vatrogasne jedinice u smislu požara, a hvala Bogu da je tako. Evo još jedan put, dakle, apelujemo i putem vašeg radija na naše, dakle, sugrađane da u tom dijelu nastavimo biti odgovorni i da na potrebnom nivou, dakle, obavljamo sve one neophodne, dakle, vanjske radove na našim vrtovima, baštama, livadama i tako dalje, da ne bismo, dakle, ugrožavali ni sebe, ni svoje živote, ni svoje materijalno dobro, a naravno ni živote drugih i materijalno dobro drugih naših sugrađana.
1: Gospodine Zirak, hvala vam na ovom javljanju i svako dobro.
0: Hvala vama i lijep pozdrav slušalcima Radija Goraža.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, Marko 70, dimljeni kačkavalj, Hajdu

0: 100 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premium, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 21,45. Mila mlijeko, 1 litra, 3,2% mliječne masti, 1,35. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
3: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator, javna ustanova Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji, grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
4: Kupovati je lako uz akciju Amko.
5: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija, jagoda, 1 litar, Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
4: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
6: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki.
9: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
10: Quelle qualité artistique vous les jugerez? Ils ont travaillé.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, pratite vijesti Radio Goražda. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sutra će na redovnoj sjednici razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Sporazum je potpisan krajem aprila u Dubrovniku, a njegova ratifikacija predstavlja ključni korak za početak realizacije ovog energetskog projekta. Nakon eventualnog usvajanja u Vijeću ministara, dokument će biti upućen predsjedništvu, a potom i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Dom naroda Parlamenta Federacije BiH sutra će na vanrednoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o izmenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica. Zakonom je predviđeno uvođenje redovnog mjesečnog boračkog dodatka za demobilisane borce i porodice poginulih ili umrlih boraca. Dodatak bi iznosio 1,5 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama tokom rata. Predstavnički dom već je usvojio prijedlog, a ukoliko ga podrži i Dom naroda, isplata boračkog dodatka planirana je od 1. januara naredne godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine produžila je do kraja 2026. godine mogućnost isplate pomoći radnicima u iznosu do 300 konvertibilnih maraka mjesečno. Izmjenama uredbe poslodavcima je omogućeno da ovu neoporezivu pomoć isplaćuju za period od januara do decembra, dok će isplata za decembar biti moguća najkasnije do 31. januara 2027. godine. Cilj ove mjere je ublažavanje posljedica rasta troškova života i povećanje primanja radnika bez dodatnih opterećenja za poslodavce. Pripreme za opšte izbore u Bosni i Hercegovini zakazane za 4. oktobar teku uz manja kašnjenja u isporuci nove izborne opreme. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine poručuju da to neće ugroziti izborni proces, te da se prvi uređaji za biometrijsku identifikaciju očekuju početkom avgusta, dok će skeneri stizati sukcesivno do kraja septembra. Građani će ove godine glasati na drugačijim glasačkim listićima na kojima će kandidati biti označeni brojevima, a ne imenima. Predizborna kampanja počinje 4. septembra. Zemljotres jačine 3,1 stepen po Richterovoj skali registrovan je jutros u 4 sata i 21 minutu 12 km istočno od Sarajeva, saopštio je Euromediteranski seizmološki centar. Potres je zabilježen na dubini od 6 km, a osjetio se u Sarajevu i okolnim mjestima. Građani navode da je podrtavanje trajalo nekoliko sekundi, te da ih je probudilo iz sna. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenim osobama. Američko-iranski sukob ponovo je eskalirao. Jordanska vojska rano jutros presrela je i uništila 5 projektila ispaljenih iz Irana, dok su Sjedinjene Američke Države saopštile da su zajedno sa Saudijskom Arabijom izvele zračne udare na položaje proiranskih milicija u istočnom Iraku. Washington navodi da je riječ o odgovoru na niz napada dronovima na američke snage u regiji, uz upozorenje da će svaki novi napad na američke vojnike ili saudijsku energetsku infrastrukturu izazvati dodatnu vojnu reakciju. Iran bi u narednim sedmicama trebao dobiti prvu isporuku kineski prenosivi protuzračni raketni sistema. Prema navodima medija, Teheran je naručio između 300 i 400 ručnih raketnih lansera vrijednih oko 60 do 70 miliona dolara. Riječ je o sistemima namijenjenim za obaranje niskoletećih aviona, helikoptera i dronova, čime Iran nastoji ojačati svoju protuzračnu odbranu nakon višemjesečnih sukoba sa SAD-om i Izraelom. Ova nabavka ujedno potvrđuje jačanje

jačanje vojnih veza između Kine i Irana. Francuska i Španija suočavaju se s novim toplotnim valom koji bi mogao dodatno pogoršati razorne šumske požare. Meteorolozi najavljuju temperature do 42 stepena uz ekstreman rizik od izbijanja i širenja novih požara. U Francuskoj je izgorjelo oko 42.000 hektara zemlje, a evakuisano je više od 220.000 ljudi. U Španiji su požari prisilili oko 60.000 stanovnika na napuštanje domova. Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene dodatno povećavaju učestalost i razmjere šumskih požara. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34 stepena. U Hercegovini i do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I upravo tako, poštovani slušalci, traje naravno otvoreni program Radio Goražda. Još jednom dobar dan i dobro nam došli. Već je 12 sati i 14 minuta. Ja sam Adis, u režiji je došlo do zamjene. Sad je tu kolega Haris Šošo, zadužen za realizaciju programa, odnosno dobru muziku. Trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, dakle uživamo u suncu, lijepom vremenu, van je negdje oko 27 stepeni, tokom dana naravno bit će toplije, kažu meteorolozi, tokom dana pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, dnevna temperatura od 28 do 34, a u Hercegovini naravno toplije do 39 stepeni. Toplo i narednih dana, meteorolozi kažu, očekuje se stabilno i sunčano vrijeme u cijeloj zemlji. Jutarnje temperature bit će od 14 do 21 stepen, na jugu do 27, dok će najviša dnevna iznositi negdje između 32 i 35 stepeni, na jugu se očekuje i do 40. Sunčano vrijeme bit će i u petak, slično vrijeme očekuje se i u subotu, uglavnom dnevne temperature do 40 stepeni, stiže nam novi toplotni val. Čuvajte se, izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, dakle negdje u terminu od 10 do 17 sati. Ako putujete, naravno oprez, da provjerimo šta kažu.

Bihamka, kako je su posljednje informacije, zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Dalje da kažemo, na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj obustavljen. Da provjerimo šta je sa granicama, dakle da li ima duži zadržavanja, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Zupci, a na graničnom prijelazu Gradina na ulazu u BiH. Na graničnim prijelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza, dakle na ulazu u Republiku Hrvatsku.

Naravno, ako putujete, sretno, oprez zbog sebe, ali drugih. Evo u nastavku još nekoliko informacija iz naše zemlje. Vijeće ministara BiH sutra će razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Sporazum je potpisan krajem aprila u Dubrovniku, a njegova ratifikacija predstavlja ključni korak za početak realizacije ovog energetskog projekta. Nakon eventualnog usvajanja u Vijeću ministara, dokument će biti upućen predsjedništvu, a potom i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. A Dom naroda Parlamenta Federacije BiH sutra će na vanrednoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica. Zakonom je predviđeno uvođenje redovnog mjesečnog boračkog dodatka za demobilisane borce i porodice poginulih ili umrlih boraca. Dodatak bi iznosio 1,5 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama tokom rata. Predstavnički dom već je usvojio dakle ovaj prijedlog, a ukoliko ga podrži Dom naroda, isplata boračkog dodatka planirana je od 1. januara naredne godine.

Jedan vijest iz svijeta, Francuska i Španija suočavaju se s novim toplotnim valom koji bi mogao dodatno pogoršati razorne šumske požare. Meteorolozi najavljuju temperature do 42 stepena uz ekstreman rizik od izbijanja i širenja novih požara. U Francuskoj je izgorjelo oko 42.000 hektara zemlje, a evakuisano je više od 220.000 ljudi. U Španiji su požari prisilili oko 60.000 stanovnika na napuštanje domova. I toliko za ovo javljanje, poštovani slušaoci. Traje naravno otvoreni program. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Određene informacije objavljujemo i na našem portalu rtvbpk.ba. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama, već je 12 sati i 20 minuta. Dobar itam i u nastavku programa. Dobro nam došlo.

0: Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 21,45. Mila mlijeko, 1 litra, 3,2% mliječne masti, 1,35. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
4: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9:30 na relaciji Modran-Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
5: U okviru 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026, opće udruženje Stari zanati obrtnika grada Goražde obilježava 100 godina postojanja udruženja zanatlija u Goraždu. Pozivamo vas na svečanu promociju monografije Udruženje zanatlija u Goraždu autora Eldina Baljevića. Program će biti održan u četvrtak 30. jula na platou biznis centra Goražde sa početkom od 19 sati. Budite dio obilježavanja jednog vijeka zanatske tradicije.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno, Eki.
8: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. avgusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
9: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221 556.
10: Quelle qualité artistique vous les jugerez? Ils ont travaillé.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, ulala, what you be, Roma.
1: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sutra će na redovnoj sjednici razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Sporazum je potpisan krajem aprila u Dubrovniku, a njegova ratifikacija predstavlja ključni korak za početak realizacije ovog energetskog

energetskog projekta. Nakon eventualnog usvajanja u vijeću ministara, dokument će biti upućen predsjedništvu, a potom i parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Dom naroda parlamenta Federacije BiH sutra će na vanrednoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o izmenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica. Zakonom je predviđeno uvođenje redovnog mjesečnog boračkog dodatka za demobilisane borce i porodice poginulih ili umrlih boraca. Dodatak bi iznosio 1,5 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama tokom rata. Predstavnički dom već je usvojio prijedlog, a ukoliko ga podrži i Dom naroda, isplata boračkog dodatka planirana je od 1. januara naredne godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine produžila je do kraja 2026. godine mogućnost isplate pomoći radnicima u iznosu do 300 konvertibilnih maraka mjesečno. Izmjenama uredbe poslodavcima je omogućeno da ovu neoporezivu pomoć isplaćuju za period od januara do decembra, dok će isplata za decembar biti moguća najkasnije do 31. januara 2027. godine. Cilj ove mjere je ublažavanje posljedica rasta troškova života i povećanje primanja radnika bez dodatnih opterećenja za poslodavce. Pripreme za opšte izbore u Bosni i Hercegovini zakazane za 4. oktobar teku uz manja kašnjenja u isporuci nove izborne opreme. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine poručuju da to neće ugroziti izborni proces, te da se prvi uređaji za biometrijsku identifikaciju očekuju početkom avgusta, dok će skeneri stizati sukcesivno do kraja septembra. Građani će ove godine glasati na drugačijim glasačkim listićima na kojima će kandidati biti označeni brojevima, a ne imenima. Predizborna kampanja počinje 4. septembra. Zemljotres jačine 3,1 stepen po Richterovoj skali registrovan je jutros u 4 sata i 21 minutu 12 km istočno od Sarajeva, saopštio je Euromediteranski seizmološki centar. Potres je zabilježen na dubini od 6 km, a osjetio se u Sarajevu i okolnim mjestima. Građani navode da je podrtavanje trajalo nekoliko sekundi, te da ih je probudilo iz sna. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenim osobama. Američko-iranski sukob ponovo je eskalirao. Jordanska vojska rano jutros presrela je i uništila 5 projektila ispaljenih iz Irana, dok su Sjedinjene Američke Države saopštile da su zajedno sa Saudijskom Arabijom izvele zračne udare na položaje proiranskih milicija u istočnom Iraku. Washington navodi da je riječ o odgovoru na niz napada dronovima na američke snage u regiji, uz upozorenje da će svaki novi napad na američke vojnike ili saudijsku energetsku infrastrukturu izazvati dodatnu vojnu reakciju. Iran bi u narednim sedmicama trebao dobiti prvu isporuku kineski prenosivi protuzračni raketni sistema. Prema navodima medija, Teheran je naručio između 300 i 400 ručnih raketnih lansira vrijednih oko 60 do 70 miliona dolara. Riječ je o sistemima namijenjenim za obaranje niskoletećih aviona, helikoptera i dronova, čime Iran nastoji ojačati svoju protuzračnu odbranu nakon višemjesečnih sukoba sa SAD-om i Izraelom. Ova nabavka ujedno potvrđuje jačanje vojnih veza između Kine i Irana. Francuska i Španija suočavaju se s novim toplotnim valom koji bi mogao dodatno pogoršati razorne šumske požare. Meteorolozi najavljuju temperature do 42 stepena uz ekstreman rizik od izbijanja i širenja novih požara. U Francuskoj je izgorjelo oko 42.000 hektara zemlje, a evakuisano je više od 220.000 ljudi. U Španiji su požari prisilili oko 60.000 stanovnika na napuštanje domova. Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene dodatno povećavaju učestalost i razmjere šumskih požara.
U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ljeto već uveliko traje, neki već koriste godišnji odmor, drugima tek predstoji. Ukoliko ste u ovoj drugoj grupi i još uvijek niste odlučili gdje i kako provesti odmor, evo nekoliko prijedloga. Ostajemo na domaćem terenu. Sve više Bosanaca i Hercegovaca otkriva da istinsku ljetnu čaroliju ne moraju tražiti daleko, jer je ona skrivena upravo u srcu Bosne i Hercegovine. Bogata prirodom, historijom, gastronomijom i raznolikošću, Bosna i Hercegovina nudi niz ljetnih destinacija koje su dostupne, povoljne i nada sve autentične. Predstavljamo ih u narednim minutama. Ugodno putovanje!

Na krajnjem jugu zemlje Neum, jedini bosansko-hercegovački izlaz na more zrači mediteranskim šarmom. Njegove šljunčane plaže, mirno more i porodična atmosfera čine ga savršenim izborom za odmor. Cijene smještaja kreću se već od 30 eura po noći, dok kompletan sedmodnevni boravak za dvije osobe može proći sa budžetom između 500 i 700 eura. Samo nekoliko sati sjevernije, Mostar blista u svom punom ljetnom sjaju. Stari most, simbol grada, nije samo atrakcija, već i pozornica za adrenalinske skokove u Neretvu. U blizini, smirujuća atmosfera Blagaja i izvora rijeke Bune očarava posjetitelje, a slapovi Kravice nude idealno osvježenje u prirodi. Cijeli boravak u Mostaru sa izletima do Blagaja i Kravica za dvije osobe za 7 dana iznosi oko 600 do 750 eura. Ljubitelji planinskog odmora mogu pronaći pravi mir u visinama Bjelašnice, Jahorine i na obali Prokoškog jezera. Ljeti ove planine nude savršen bijeg od vrućina, uz lagane šetnje, svjež zrak i lokalne specijalitete u planinskim kolibama. Prosječan odmor za dvije osobe u ovim krajevima kreće se između 500 i 850 eura, zavisno od aktivnosti i vrsti smještaja. Za istinski kontakt s prirodom Nacionalni park Sutjeska na Tjentištu pruža jedno od najljepših planinskih iskustava. Šetnja kroz prašumu Peručicu, pogled Smaglića i mir u noći u planinskom ekokampu ili domaćem Katunu pravo su osvježenje za dušu. Boravak za dvoje može se organizovati za 300 do 450 eura.

Ako tražite kombinaciju kulture i prirode, put vas vodi prema Jajcu i njegovim prelijepim plivskim jezerima, gdje slapovi padaju usred samog grada. Uživanje na jezerima, vožnja čamcem i obilasci starih mlina zaokružuju ovo iskustvo. Sedmični boravak ovdje košta otprilike 550 do 900 eura za dvije osobe. Na sjeverozapadu, Bihać i nacionalni park Ura pružaju potpuno drugačiji doživljaj. Kristalno čista Una, slapovi Štrbački Bog i rafting izleti kroz kanjone oduzimaju dah. Za aktivni sedmodnevni odmor dvoje ljudi, budžet se kreće između 900 i 1200 eura, uključujući rafting ture i vodene izlete. Ne treba zaboraviti ni Panonska jezera u Tuzli. Umjetna, ali impresivna i savršeno uređena. Dnevni ulaz je simboličan, a 7 dana uživanja u centru grada sa kupanjem, šetnjama i noćnim izlascima može koštati oko 500 eura za dvije osobe. Ako ste skloni kampiranju i avanturi, kanjon rijeke Tare i Eko Kap Ljekarice nude nezaboravno iskustvo. Spavanje u drvenim bungalovima, rafting na Staru i večeri uz logorsku vatru, ovakav odmor košta od 900 do 1400 eura za dvoje, zavisno o aranžmanu i broju aktivnosti. Za one sklone etno doživljajima, etno selo u Međugorju ili posjeta tvrđavi Gradina u Tešnju predstavljaju spoj tradicije, mira i historijske vrijednosti. Također, Park prirode Hotovo Blato nudi promatranje ptica i vožnju brodom kroz močvarni krajolik, idealno za dan ili dva prirodnog mira. Stari grad Travnik sa svojom tvrđavom i orientalnom dušom, kao i poznati travnički ćevapi, nezaobilazna su ljetna stanica u središnjoj Bosni. Za odmor ovdje dvoje ljudi će potrošiti između 300 i 500 eura. Sve ove destinacije nude nevjerovatan omjer cijene i vrijednosti. 7 dana odmora za dvije osobe u većini lokacija u Bosni i Hercegovini može se organizovati već od 400 do 700 eura, dok luksuzni i aktivni paketi dosežu i do 1200 eura. U prosjeku, par može uživati u bogatom, sadržajno raznolikom i autentičnom odmoru za oko 600 do 900 eura ukupno.

Prije nego što krenete put odabrane destinacije, evo nekoliko savjeta kako ovog ljeta da doživite najbolji godišnji odmor u životu. Nemojte planirati svaki trenutak godišnjeg odmora. Opsjednutost detaljima dodatno iscrpljuje. I naravno, ne vucite pola svog ormara. Potrudite se da ne mislite na posao. Fokusirajte se na kupanje, sunčanje, šetnju i druženje sa porodicom i prijateljima. Smirite se uz dobru knjigu, meditaciju, laganu muziku. Ne morate samo da ležite. Lagano plivajte, šetajte šumom, parkom uz obalu. Izbjegavajte aktivnosti koje izazivaju porast adrenalina, na odmoru ste. Potrebno vam je da se umirite i opustite. Ne pretjerujte s alkoholom, jer on nakratko podiže nivo serotonina, a onda izaziva suprotan učinak. Nakon usićenja osjetit ćete razočarenje. Kupite suvenir, pomoći će vam da se duže sjećate lijepih trenutaka. Ne isključujte mobilni telefon, koristite ga samo za fotografisanje. Snimite što više fotografija koje će biti dobar podsjetnik na savršen odmor.

0: Toliko u današnjoj emisiji Srijedom o svemu na FM-u. Nadamo se da su vam naši savjeti pomogli u izboru ljetnih destinacija. Pripremila i čitala Sara Bešlija, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
1: Korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sutra će na redovnoj sjednici Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Sporazum je potpisan krajem aprila u Dubrovniku, a njegova ratifikacija predstavlja ključni korak za početak realizacije ovog energetskog projekta. Nakon eventualnog usvajanja u Vijeću ministara, dokument će biti upućen predsjedništvu, a potom i parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Dom naroda parlamenta Federacije BiH sutra će na vanrednoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica. Zakonom je predviđeno uvođenje redovnog mjesečnog boračkog dodatka za demobilisane borce i porodice poginulih ili umrlih boraca. Dodatak bi iznosio 1,5 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama tokom rata. Predstavnički dom već je usvojio prijedlog, a ukoliko ga podrži i Dom naroda, isplata boračkog dodatka planirana je od 1. januara naredne godine.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine produžila je do kraja 2026. godine mogućnost isplate pomoći radnicima u iznosu do 300 konvertibilnih maraka mjesečno. Izmjenama uredbe poslodavcima je omogućeno da ovu neoporezivu pomoć isplaćuju za period od januara do decembra, dok će isplata za decembar biti moguća najkasnije do 31. januara 2027. godine. Cilj ove mjere je ublažavanje posljedica rasta troškova života i povećanje primanja radnika bez dodatnih opterećenja za poslodavce. Pripreme za opšte izbore u Bosni i Hercegovini zakazane za 4. oktobar teku uz manja kašnjenja u isporuci nove izborne opreme. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine poručuju da to neće ugroziti izborni proces, te da se prvi uređaji za biometrijsku identifikaciju očekuju početkom avgusta, dok će skeneri stizati sukcesivno do kraja septembra. Građani će ove godine glasati na drugačijim glasačkim listićima na kojima će kandidati biti označeni brojevima, a ne imenima. Predizborna kampanja počinje 4. septembra. Zemljotres jačine 3,1 stepen po Richterovoj skali registrovan je jutros u 4 sata i 21 minutu 12 km istočno od Sarajeva, saopštio je Euromediteranski seizmološki centar. Potres je zabilježen na dubini od 6 km, a osjetio se u Sarajevu i okolnim mjestima. Građani navode da je podrtavanje trajalo nekoliko sekundi, te da ih je probudilo iz sna. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povrijeđenim osobama. Američko-iranski sukob ponovo je eskalirao. Jordanska vojska rano jutros prestrela je i uništila 5 projektila ispaljenih iz Irana, dok su Sjedinjene Američke Države saopštile da su zajedno sa Saudijskom Arabijom izvele zračne udare na položaje proiranskih milicija u istočnom Iraku. Washington navodi da je riječ o odgovoru na niz napada dronovima na američke snage u regiji, uz upozorenje da će svaki novi napad na američke vojnike ili saudijsku energetsku infrastrukturu izazvati dodatnu vojnu reakciju. Iran bi u narednim sedmicama trebao dobiti prvu isporuku kineski prenosivi protuzračni raketni sistema. Prema navodima medija, Teheran je naručio između 300 i 400 ručnih raketnih lansira vrijednih oko 60 do 70 miliona dolara. Riječ je o sistemima namijenjenim za obaranje niskoletećih aviona, helikoptera i dronova, čime Iran nastoji ojačati svoju protuzračnu odbranu nakon višemjesečnih sukoba sa SAD-om i Izraelom. Ova nabavka ujedno potvrđuje jačanje vojnih veza između Kine i Irana. Francuska i Španija suočavaju se s novim toplotnim valom koji bi mogao dodatno pogoršati razorne šumske požare. Meteorolozi najavljuju temperature do 42 stepena uz ekstreman rizik od izbijanja i širenja novih požara. U Francuskoj je izgorjelo oko 42.000 hektara zemlje, a evakuisano je više od 220.000 ljudi. U Španiji su požari prisilili oko 60.000 stanovnika na napuštanje domova. Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene dodatno povećavaju učestalost i razmjere šumskih požara. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34 stepena. U Hercegovini i do 39 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obavještavaju se građani Goražda i posjetioci 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražda 2026. da će u okviru festivalskog programa biti upriličen vatromet i to povodom svečanog otvaranja u petak 31. jula s početkom u 21 sat i 15 minuta i povodom svečanog zatvaranja u petak 7. avgusta s početkom u 21 sat i 15 minuta. Vatromet je planiran sa lokacije u neposrednoj blizini gradske dvorane Mirsad Hurić u Goraždu. Molimo građane koji stanuju ili se nalaze u neposrednoj blizini navedene lokacije za razumijevanje, te apelujemo na povećan oprez i preduzimanje potrebnih mjera radi opšte sigurnosti. Organizacioni odbor 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 21,45. Mila mlijeko, 1 litra, 3,2% mliječne masti, 1,35. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
3: Marketing Radio Goražda.
4: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.
5: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
6: Folk ritam.
5: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
6: Folk ritam.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica, izbjeglice Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde nastavlja sa financijskom podrškom zdravstvenih ustanova na području našeg kantona. U toku je javni poziv za projekte sa koda kapitalni transferi u zdravstvu koji je otvoren 7 dana. Prethodno ministarstvo je odobrena realizacija transfera za projekte od značaja za zdravstveni sistem u Bosansko-Podrajinskom kantonu Goražda. Tako je Zavodu za javno zdravstvo odobreno 5000 konvertibilnih maraka za nabavku vakcina protiv sezonske gripe, a po 10000 konvertibilnih maraka ovoj javnoj ustanovi odobreno je i za realizaciju projekata, analiza zdravstvenog stanja stanovništva i zdravstvene zaštite, te provođenje nadzora nad obaveznim imunizacijama na području našeg kantona u ovoj godini. Domu zdravlja dr. Isak Samokovlja Goražde odobreno je 17000 konvertibilnih maraka za realizaciju projekta Program ranog otkrivanja i očuvanja zdravlja prostate. Iz budžeta ovog ministarstva odobreno je i 7500 konvertibilnih maraka javnoj ustanovi Edukacijsko-rehabilitacioni centar Buđenje Goražde za sufinansiranje usluga, boravka i tretmana djece i mladi s poteškoćama u razvoju, dok je domu za stara iznemogla lica odobreno 59000 konvertibilnih maraka za finansiranje preostalih obaveza po sporazumu o plaćanju javnih prihoda u ratama sa Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine, te subvencioniranje troškova smještaja korisnika radi očuvanja finansijske stabilnosti ove ustanove.

0: Info 101.5.
1: Gradski štab civilne zaštite Goražde nedavno održao 27. redovnu sjednicu na kojoj se najviše razgovaralo o nabavci opreme za potrebe jedinica zaštite i spašavanja. Uz podršku općina u sastavu kantona Sarajevo, uskoro će biti pokrenuta procedura nabavke vatrogasnog vozila za potrebe profesionalne vatrogasne jedinice Goražde, kaže Sani Dzirak, šef službe za civilnu zaštitu, zaštitu od požara i vatrogastvo. U proceduri je i nabavka vozila za službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja dr. Isak Samokovlija, a nedavno je nabavljeno kombi vozilo za kajakaški klub Buk Goražde. Uz spomenuto, tokom sjednice Gradskog štaba civilne zaštite primljeni su k znanju izvještaj Komisije za procjenu šteta u slučajevima olujnog vjetra, poplava te ujeda pasa lutalica. Izvještaje će razmatrati i Gradsko vijeće, nakon čega će nadležna služba, odnosno Gradski štab civilne zaštite, donijeti odluku o nadoknadi šteta, koje se ovim slučajevima procjenjuju na oko 30.000 konvertibilnih maraka.
0: Info 101.5.
1: Još u februaru mjesecu je potpisan ugovor o subvencioniranju ogrjevnog drveta penzionerima sa područja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, kojim je 60.000 konvertibilnih maraka namijenjeno za subvencioniranje nabavke 6.000 prostornih metara ogrjevnog drveta za potrebe penzionera. Ugovorom je definisan način nabavke kao izvještavanja o isporučenim količinama, a u udruženju penzionera tvrde da do danas te informacije nemaju. Predsjednik udruženja Sulja Bekan smatra da su te informacije o dinamici isporuke neophodne, posebno nakon neugodnog iskustva koje su imali prošle godine. Upravo je to i razlog zabrinutosti i brojni poziva penzionera udruženju, koje je u ovom slučaju samo posrednik i ne odgovara za druge uslove ugovora, kaže Bekan. Odradili smo svoj dio posla, a krajnja adresa za informacije javno preduzeće Bosansko-Podrinjske šume, kaže predsjednik udruženja penzionera. Više detalja oko dinamike isporuke ogrjevnog drveta penzionerima trebalo bi biti poznato danas nakon sastanka predsjednika udruženja i direktora Bosansko-Podrinjskih šuma.
0: Info 101.5.
1: Udruženje Dobrovoljno vatrogasno društvo Goražde održalo je godišnju izbornu skupštinu na kojoj su izabrani organi društva u naredne 4 godine. Pored izbora upravljačkih organa, na skupštini je predstavljen i plan aktivnosti rada udruženja za naredni period. Tokom sjednice istaknuta je važnost nastavka razvoja i unapređenja rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva kroz jačanje organizacionih i operativnih kapaciteta s ciljem pružanja što efikasnije odgovora u situacijama koje zahtijevaju zaštitu i spašavanje građana i njihove imovine. Postojanje, rad i funkcionisanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva od izuzetnog je značaja za sistem zaštite i spašavanja grada Goražda, kaže pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu Sanid Zirak. Posebno se to ogleda u jačanju kapaciteta profesionalne vatrogasne jedinice te sinhronizovano djelovanje svih službi u slučajevima prirodnih i drugih nepogoda.
0: Info 101.5.
1: U mjesnoj zajednici Rešetnica svečano je otkrivena spomen ploča porodicama Glumac i Salković, podignuta u znak trajnog sjećanja na njihovu nesebičnu dobrotu, plemenitost i podršku zajednici tokom najtežih ratnih godina. U prisustvu mještana, predstavnika grada, spomen obilježje su otkrili članovi porodice. Tokom ratnih godina porodice Glumac i Salković pokazale su svoju humanost, stavljajući svoje domove na raspolaganje nastavnicima i djeci kako bi mogli nastaviti osnovno školovanje, kao i pohađanje srednje škole ekonomske i tehničke struke. Tadašnji profesor hemije i biologije Fadel Salković podsjetio je da je u to vrijeme područna osnovna škola u Rešetnici imala oko 110 učenika, jer je na ovom području veliki broj izbjeglica pronašao sigurno utočište. Prisjetio se i kolega prosvjetnih radnika koji su pješačili i po nekoliko sati da bi održali nastavu u ovim improvizovanim učionicama. Zato spomen ploča ostaje kao trajni podsjetnik.

0: Mislim da su humanost, međusobna solidarnost i ulaganje u obrazovanje čvrst temelj na kojem gradimo bolju budućnost za našu djecu i generacije koje dolaze, poručeno je sa ovog skupa.
1: Info 101,5.
0: Pripadnici MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde imali su jednu intervenciju protekla 24 sata. U ulici Ruždije Islamagića policijski službenici Uprave policije MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde lišili su slobode jedno lice iz Rogatice uz upotrebu sredstava za vezivanje zbog odbijanja naređenja ovlaštenog službenog lica. Pomenuto lice je alkotestirano gdje je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu, nakon čega je smješteno u prostorije za zadržavanje u policijskoj upravi Goražde. Tom prilikom mu je uručen prekršajni nalog iz oblasti Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog nepostupanja po naredbi ovlaštenog službenog lica u alkoholisanom stanju.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 13 stupnjeva, Ivan Sedlo i Sokolac 24, Bugojno, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 28, Livno 29, Bihać i Doboj 30, Banja Luka, Bijeljina, Sanski most i Zenica 31, Prijedor 32, Trebinje 34 i Mostar 35 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 28 i 34 na jugu zemlje do 39 stupnjeva. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 31 stupanj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Sarajevo-Lapišnica, Podromanija-Sumbulovac, na rijeka Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Na regionalnoj cesti Krupac kretanje za Gornju Grkaricu zbog asfaltiranja danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj. Prema Bjelašnici može se saobraćati preko Trnova ili Hadžića. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojeva gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Han Kola-Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, na graničnim prelazima Doljani i Bijača, nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Info 101,5.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Ades Kuden, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru breskva kilogram 2,89, paprika babura kilogram 2,59, Go On čokoladice 45 grama 1,50. Konzum i Merkator.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla uz dubiozu kolektiv, zabranjeno pušenje, Adi Šoše, grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator i javna ustanova Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji Grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
5: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Turistička organizacija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
7: Kupovati je lako uz akciju Amko.
8: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper, 330 ml, marku 20. Munchmallow, 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
7: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Bosna i Hercegovina dobila je izuzeće od primjene CBAM-a, poreza na emisiju ugljen dioksida.
0: Ustavni sud Republike Srpske razmatraće zabranu simbola armije BiH, odbijen veto na deklaraciju Narodne skupštine Republike Srpske.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu u slučaju vandalizma u Međugorju.
0: Broj poginulih u zemljotresu u Japanu povećao se na 18.
1: Vatrogasci još vode bitku sa požarima u Španiji i Francuskoj.
0: Vrijeme sutra sunčano i toplo.
1: Evropska komisija prihvatila je ključne prijedloge iz Bosne i Hercegovine za izmjene mehanizma za prilagođavanje emisije ugljenika na granicama, a čime je otvoren put ka znatno povoljnijim uslovima za izvoz električne energije iz naše zemlje na tržište Evropske unije.
0: Predloženim izmjenama omogućeno je da se pri obračunu emisije električne energije uzima u obzir stvarni elektroenergetski miks zemlje izvoznice, uključujući proizvodnju iz obnovljivih izvora energije, uz istovremeno pojednostavljenje samog postupka dokazivanja stvarnih emisija. Također je omogućeno priznavanje električne energije isporučene putem ugovora o kupovini struje, uključujući i ugovore zaključene preko posrednika radi preciznog utvrđivanja stvarnih emisija. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka pohvalio je usvajanje zakona koji su bili potrebni da naša zemlja ispuni uslove za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima. Jeftini prekogranični finansijski transferi za građane i privredu u Bosni i Hercegovini korak su bliže tome da postanu stvarnost, naveo je u reakciji. Istakao je da je posao već uradila Narodna skupština Republike Srpske i da Centralna banka BiH sada može podnijeti zahtjev Evropskoj komisiji za pristupanje SEPI.
1: Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske prihvatilo je zahtjeve Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa zbog izmjena Krivičnog zakona Republike Srpske i izmjena Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti.
0: Tako će u narednih mjesec dana donijeti meritornu odluku o tome da li je usvajanjem ova dva zakona povrijeđen vitalni nacionalni interes

0: bošnjačkog naroda. Istovremeno Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa odbacilo je zahtjev kluba delegata bošnjačkog naroda koji se odnosio na deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini usvojenu u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o slučaju vandalizma u Međugorju za koji se sumnjiči 31-godišnji državljanin Poljske, kojeg je policija ranije uhapsila. On će biti saslušan, nakon čega će tužilaštvo odlučiti da li će od suda Bosne i Hercegovine tražiti i njegovo pritvaranje. Tada bi trebalo bi biti jasnije da li i koji motivi stoje iza skrnavljenja vjerskih objekata i simbola u Međugorju, koji su uznemirili javnost, posebno zbog političkih ocjena da je ovo bio napad na hrišćanstvo. Istovremeno u našoj zemlji zabilježeno je skrnavljanje muslimanskog groblja u Livnu, dok su u Zvorniku osvanuli za Srbe uvredljivi grafiti. Zbog svega postavlja se pitanje svjedočimo li to novim udarima na vjerske slobode u našoj zemlji ili se vjera i nacija po oprobanom receptu zloupotrebljavaju. Više Brana Prtenjak.
2: Uhapšen je čovjek koji je u jeku vrelih predizbornih političkih akcija uz nezaobilazno dizanje nacionalnih tenzija ove vrele dane u Bosni i Hercegovini možda učinio još vrelijim. Možda jer sumnja da je izvršio krivično djelo oštećenja ili rušenja vjerskih objekata ne znači ništa ako se to ne dokaže. Ali dok državno tužilaštvo ne odradi svoje, postavlja se pitanje da li je šteta, i to ne ona materijalna, već učinjena. Razlog su pojedine političke ocjene, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Hrvatskoj, da iza vandalizma u Međugorju stoji udar na hrišćanstvo. Istu tvrdnju je na svojoj društvenoj mreži iznio ni manje ni više nego jedan britanski desničar, Tommy Robinson, nama nepoznat za razliku od desetina hiljada pratilaca, među kojima je i svjetski bogatun Elon Musk. Za sociologa Dino Abazovića to su opasne ocjene, posebno u zemlji u kojoj se religija lako i brzo zloupotrebljava.
3: Poznato je da je u Bosni i Hercegovini posebno religija, pored što je povijesna i kulturna činjenica od 90-ih na ovamo, postala iznimno snažna politička činjenica. Tako da se politička instrumentalizacija religije dešava na raznim nivoima, ali ovakve stvari kada dolazi do vandalizacije, naravno da dodatno podiže tenzije koje se na jedan ili na drugi način vrlo brzo, čak iste sekunde, pretvaraju i u politički narativ. To je jako opasno, upravo zbog ove činjenice da smo imali iznimno negativne iskustva sa zloupotrebom i instrumentalizacijom religije u posljednje tri dekade.
2: Slučajno ili ne, tek nekako baš kada se dešavao vandalizam u Međugorju, osvanula je vijest o ispisanim ustaškim simbolima i pozdravima na muslimanskom groblju u Livnu, dok su danas na Zvorničkoj tvrđavi osvanuli grafiti sa simbolima armije BiH. To su neki od niza incidenata samo ove godine iza kojih mahom stoji mržnja prema drugom i drugačijem kao motiv. Da bi se počiniocima stalo u kraj i umirila javnost, najvažnija je, ističe stručnjak za bezbjednost iz Hrvatske Tonči Prodan, brza reakcija nadležnih, baš kao u slučaju vandalizma u Međugorju.
4: Svakog pojedinca ili grupu treba čim prije zapravo privesti pred sud i izreći kaznu. I zbog razloga generalne prevencije, osobito u današnje vrijeme, je ove teorije zavjere poprimaju razmjere epidemije.
2: Iako se tako možda ne čini javnosti u Bosni i Hercegovini, ali broj napada na vjerske objekte, dodaje Prodan, daleko je veći u Evropskoj uniji.
4: Ovakva djela zapravo se često dešavaju i diljem Europe, tako da se ne radi ni o čemu novome što se ne bi moglo na neki način predvidjeti. Na godišnjoj razini ovakvih djela, dakle, ima oko 2000.
2: Nije ovo ohrabrujući, već poražavajući podatak koji puno govori o vremenu i svijetu u kojem živimo. Šta onda učiniti da i Bosna i Hercegovina ne bi postala dio najcrnje evropske statistike po pitanju vjerski motivisanih krivičnih djela? Za sociologa Dino Abazovića recept je jednostavan.
3: Mora biti se vrlo oprezan kako u javnom diskursu, tako i u svakodnevnom životu i pokušati držati religiju važnim segmentom života bosansko-hercegovačkih stanovnika, ali je sve manje i manje dovoditi u kontekst politike.
2: Istu poruku uputilo je i Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, saglasno po ko zna koji put da napadi na vjerske objekte i simbole nisu samo duboko vrijeđanje vjernika, već predstavljaju i napade na mir, međusobno poštovanje i dostojanstvo svih ljudi u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca poziva

0: Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine da izmijeni odluku o izgledu i sadržaju glasačkih listića za opšte izbore 2026. godine u dijelu koji se odnosi na izbor članova predsjedništva BiH, navodi se u saopštenju ove organizacije. Kako je rečeno, CIK je propisao da će na glasačkim listićima stajati oznake predsjedništvo BiH, bošnjački član, hrvatski član i srpski član. Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca smatra da je takva formulacija suprotna članu 5 Ustava i izbornom zakonu BiH koji jasno propisuju da se predsjedništvo sastoji od jednog Bošnjaka i jednog Hrvata koji se biraju iz Federacije Bosne i Hercegovine te jednog Srbina koji se bira iz Republike Srpske bez određivanja da su oni bošnjački, hrvatski ili srpski predstavnici. Ovakvom formulacijom CIK sugeriše da članovi predsjedništva predstavljaju konstitutivne narode, iako ih biraju svi građani odgovarajuće izborne jedinice.
1: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić u Mostaru se danas sastao sa 22 radnika bošnjačke nacionalnosti javnog preduzeća Komunalno kojima su uručeni otkazi. Razgovarali su o zaštiti radničkih i ljudskih prava u ovom slučaju. Hurtić je rekao da ministarstvo nema sredstva kojima bi moglo direktno pomoći radnicima, ali je pozvao VD direktoricu preduzeća Jadranku Senkić i mostarskog gradonačelnika na razum i da vrate radnike na posao. Dragana Radovanović Čalija.
2: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić nakon sastanka sa radnicima Komunalnog koji su dobili otkaze poručio je da će preko ministarstva i ombudsmana vršiti pritisak da se oni vrate na posao i najavio krivičnu prijavu protiv direktorice preduzeća. Vlastitim sredstvima platit će im advokata, najavio je Hurtić.
3: To je jedina prava istina da se riješi na sudu, ali ja mislim da neće doći do suda, da će na osnovu ovoga pritiska koji se radi, da će gradonačelnik imati razumijevanja i direktorica i da će se ovi ljudi u veoma kratkom roku vratiti na posao. Inspekcija je već naložila, koliko imam informacije, da je nezakonito dala otkaze direktorice. Ja mislim da će se morat spremiti krivičnom prijavom za oštećenje budžeta, jer ovi ljudi će ne rade, a morat će im dati platu.
2: Predsjednik sindikata radnika Komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona Fikret Dedović.
4: Angažirali smo advokata koji zastupa ove radnike. Kantonalna inspekcija rada je ustanovila niz nepravilnosti vođenja ovoga disciplinskog postupka. Ono što sada trenutno očekujemo je da nadzorni odbor stavi van snage odluku VD direktorice i da to je jedan put u povratak ovih radnika na posao.
2: Ekrem Beglerović, jedan od 22 radnika koji je dobio otkaz, pozvao je direktoricu Senkić da se urazumi tvrdeći da radnici nisu odbili zadatke, nego se pobunili protiv organizacije unutar preduzeća, koje je ponovo podijeljeno u dvije radne jedinice. Direktorica je navedenu peticiju radnika podijelila juče na gradskom vijeću.
5: Ona je instalirana tu da skida bošnjacima glavu, bošnjacima koji imaju kiču. Ta direktorica je napravila područja, napravila radne jedinice, onda je od ovih ljudi tražila da rade te poslove na tom nekom drugom području. I ljudi nisu rekli ne, oni su samo tražili da im se objasni zašto. Ako ste vi podijelili, ako ste rekli ovi će raditi ovo, ovi će raditi ono. Zašto se od nas očekuje da radimo oba dvoje?
2: Beglerović je naveo da su radnici do reorganizacije na području cijelog grada održavali urbani mobilijar, vertikalnu signalizaciju, puteve i ugovore urbanizma koji su sami vrijedili godišnje 3 do 4 miliona maraka, bez kojih je Komunalno sada ostalo. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: U organizaciji udruženja Stop Mobbing u Sarajevu je danas predstavljen nacrt zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu Federacije Bosne i Hercegovine. Nacrt je zvanično predat u parlamentarnu proceduru, a podržava ga i Savez samostalnih sindikata BiH. Njime će, kada bude usvojen, radnici dobiti bolju pravnu i institucionalnu zaštitu, kako od mobinga, tako i od bulinga, seksualnog i svih drugih oblika nasilja na poslu. Republika Srpska godinama ima ovakav zakon, a ima imaju ga i države u okruženju. Mustafa Karahmet.
6: Nacrt zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu u Federaciji Bosne i Hercegovine od danas je u službenoj parlamentarnoj proceduri. Njime bi trebalo da se unaprijedi pravni i institucionalni okvir za zaštitu radnika od mobinga, seksualnog i drugih oblika

0: rađujemo. Mislim da će ovaj zakon stvarno pomoći svima radnicima.
1: Poseban problem s kojim se mobingovani radnici suočavaju je nasilje kojem se priključuju kolege, poznato kao bullying. Psiholog Remzija Šetić objašnjava tu pojavu.
2: Postoji taj jedan psihološki fenomen gdje se mi često znamo ponašati tako da se priklonimo onome ko provodi nasilje na svjestan ili nesvjestan način. Zapravo to vam je mehanizam preživljavanja. I onda mi smo skloni osuđivanju žrtve, pronalaženju grešaka kod žrtve. Jer zašto da sebe upravo operemo, nismo mi ti, to se nekom drugom dešava. Zbog toga je jako važno govoriti o ovom i da se ljudi ohrabri da ne učestvuju u tome, da kada prepoznaju nasilne postupke da zaštite kolegu.
1: Podršku ovom zakonskom projektu dao je i Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, čiji predsjednik Samir Kurtović kaže kako bi bolje bilo da je sva ova zaštita ugrađena u zakon o radu.
3: Mi ćemo stvarno u narednom periodu biti dio ovog tima da ovaj nacrt bude prijedlog i da definitivno prođe sa ciljem da se zaštite prava radnika na jedno visoki nivo. Tako da ne očekujem da će ovaj novi zakon o radu biti u parlamentu, ali očekujem da ćemo ovim zakonom riješiti prava radnika.
1: Mnogi radnici ne znaju šta je mobing, kako ga prepoznati i dokumentirati. Mnogi, i kada su svjesni da su žrtve zlostavljanja, plaše se prijaviti ga zbog straha od otkaza, skupih sudskih postupaka ili nepovjerenja u institucije. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
4: Mještani Ramića i Dragočaja okupili su se na protestu nedaleko od lokalne deponije kako bi upozorili na dugogodišnje probleme i ozbiljno narušavanje kvalitete života.
5: Na protestu koji su organizovali aktivisti organizacije Restart iskazano je nezadovoljstvo zbog neuređene deponije, neugodnih mirisa, straha od zagađenja, ali i višednevnih problema sa vodosnabdjevanjem. Deponija na koju se dovozi otpad iz 8 opština već dugo je predmet pritužbi lokalnog stanovništva. Ukazali su i na problem redovnog vodosnabdjevanja, što tokom visokih temperatura dodatno otežava svakodnevni život.
4: Deponije u Bosni i Hercegovini predstavljaju ozbiljan problem. Stručnjaci upozoravaju na sistemske propuste, nedostatak sanitarnih odlagališta, česte požare, ali i odgovornost cijelog društva. Ističu i da novi pravilnici dodatno komplikuju situaciju. Više detalja donosi Adna Voljevica.
6: Deponije u Bosni i Hercegovini predstavljaju jedan od najvećih ekoloških i javnozdravstvenih problema zbog nedostatka sanitarnih odlagališta i nekontrolisanog širenja više od 1000 divljih deponija te čestih požara koji ugrožavaju zdravlje građana. Predsjednik udruženja Ekoakcija Anes Podić navodi da su učestali požari na deponijama sistemski problem i da u našoj zemlji ne postoji ni jedna sanitarna deponija.
7: Ni tu prvu najjednostavniju stepenicu u zbrinjavanju otpada mi nismo uspjeli da preskočimo. Za sve ovo vrijeme mi nismo uspjeli razviti institucije koje bi štitile naš okoliš. Inspekcije su potpuno učinkovite, a zakonske kazne koje su propisane za prekršaje u ovoj oblasti su isuviše niske da bi prekršioce odvratili od redovnog kršenja zakona i okolinskih dozvola.
6: Bosna i Hercegovina trenutno nema dovoljno razvijen sistem nadzora, zbog čega bi uvođenje spalionica moglo stvoriti dodatne probleme, ističe Podić.
7: Sagorijevanjem komunalnog otpada, pogotovo plastike, nastaje niz izuzetno štetnih gasova gdje posebno treba istaći dioksine i furane koji spadaju među najopasnije otrove koje čovječanstvo u stanju da napravi. Ono što je predstavlja još veći problem jesu dugotrajne posljedice koje nastaju od toksičnog pepela koji padne na poljoprivredno zemljište i onda može doći preko trave koju životinje pasu, preko vode može doći u hranu koju jedemo.
6: Dodatni izazov u upravljanju deponijama predstavlja i novi pravilnik o uslovima za određivanje načina odlaganja otpada na deponije, uslovima rada i načinu zatvaranja deponija. Ističe predstavnica neformalne grupe građana Kakanj Ustaje, Maksuma Topalović.
8: koliko god imamo rješenja tim novim pravilnikom data i mogućnosti da se nešto uradi, s druge strane bespotrebno gubimo na vremenu, jer samim pravilnikom se kaže godina dana da se operateri na deponijama odluče šta i kako dalje radi. A onda imaju godinu dana da pripreme dokumentaciju, a onda imaju 6 do 8 godina mogućnost za sanaciju. Ovakvi problemi traže hitna rješenja.
6: Ekspertica za okoliš i upravljanje otpadom

0: Maja Čolović-Daul naglašava da je odgovornost za upravljanje otpadom zajednička i uključuje sve aktere u društvu, od institucija vlasti do građana.
1: Mi kreiramo taj otpad, a usluge komunalne koje su zastupljene u gradovima i opštinama pokušavaju na neki način da riješe taj problem. Ako smo mi ti koji generišemo problem i postavljamo uslove bez da mi nudimo neka rješenja i pomoć, taj se problem nikad neće riješiti. Mostar je imao neku nesreću, kombinaciju i političkih stvari i nekog građanskog otpora i lošeg upravljanja koji je kulminirao ovim danima, ali dalje ne čujem nikakvu volju prvenstveno ministarstava, stanovnika da pomognu gradu da se ova situacija riješi.
0: Aktuelni problemi upravljanja deponija zahtijevaju sveobuhvatne mjere edukacije stanovništva o pravilnom odlaganju otpada, jačanje inspekcijskih nadzora, uspostavljanje efikasnih sistema za upravljanje otpadom i strogo kažnjavanje počinitelja ekoloških prestupa, poručuju stručnjaci. Za BH Radio 1, Adena Voljevica.
2: U nastavku dnevnika još donosimo. Na snagu stupile izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, a koje donose povećanje prava i dana bolovanja za roditelje. U okviru projekta Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena romske populacije, Dom zdravlja Starigrad Mostar dobio je novi ginekološki ultrazvučni aparat. Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio japansku prefekturu Kumamoto na ostrvu Kjušu porastao je na 18. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima ispod ruševina, stambenih objekata i jednog tržnog centra. Miroslav Nicović.
3: Vojnici i hitne službe i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima nakon razornog zemljotresa koji je pogodio japansku prefekturu Kumamoto na ostrvu Kjušu. Raste broj mrtvih, potvrđeno je da je stradalo najmanje 18 osoba, ali zvaničnici strahuju da ovaj broj nije konačan. Jedan od stanovnika kaže da naknadna podrhtavanja tla i dalje tresu regiju, pa su mnogi noć proveli u automobilima.
4: Ovaj zemljotres je bio zaista intenzivan, mnogo jači od onih koje sam osjetio do sada. Moja kuća je teško oštećena, nije sravnjena sa zemljom, ali su ruševine iznutra i spolja. Svakih pola sata bude prilično jako naknadno podrhtavanje, tako da nema šanse da ostanem unutra. Spavali smo u automobilima tokom noći.
3: Među najteže pogođenim objektima je tržni centar Aeon Mall u gradu Kashima, u kojem se u trenutku zemljotresa nalazilo nekoliko hiljada ljudi. Kompanija Aeon saopštila je da je oko 3000 kupaca evakuisano na parking neposredno prije nego što je u drugom dijelu objekta došlo do eksplozije gasa, te da još ima zarobljenih pod ruševinama. Direktor kompanije Akio Yoshida: nekoliko ljudi se i dalje nalazi unutar objekta i akcija spašavanja je u toku. Nadam se da će biti spašeni što je prije moguće. Duboko se izvinjavam što se ovo dogodilo. Premijerka Japana Sanae Takaichi upozorava da hitnim službama vrijeme brzo ističe.
5: Iako je prošlo više od 20 časova od zemljotresa, još ima onih kojima je potrebna pomoć. Ovo je zaista trka sa vremenom. Učinit ćemo sve što možemo da pronađemo i spasemo što više ljudi.
3: Inače, desetine hiljada ljudi u Kumamotu ostali su bez struje i vode, a oštećeno je najmanje 45 zdravstvenih ustanova. Gotovo 9000 stanovnika ove japanske regije, koja je i prije 10 godina pretrpjela smrtonosan zemljotres, je u prihvatnim centrima. Snimci iz vazduha pokazuju da su čitava stambena naselja pretrpjela štetu, a pojedine kuće potpuno su sravnjene sa zemljom. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
6: Vatrogasci se i dalje bore s nezapamćenim šumskim požarima u Španiji i Francuskoj, a situacija je danas nešto povoljnija, iako je prognoziran novi toplotni talas. Nekoliko desetina hiljada stanovnika dobilo je zeleno svjetlo za povratak u svoje domove nakon višednevnih evakuacija zbog velikih požara u centralnom dijelu Španije. Stabilizovan je i pod kontrolu stavljen, ali ne i ugašen, veliki šumski požar kod Bordoa u francuskoj regiji Gironda.
2: Na snagu su danas stupile izmjene i dopune Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, kojima su uvaženi zahtjevi Saveza sindikata za povećanje prava i broja dana roditelja na

0: bolovanju radi njege oboljelog djeteta.
1: Tako je, za djecu do 15 godina pravo na bolovanje povećano sa 15 na 30 dana. Za djecu iznad 15 godina pravo na bolovanje povećano je sa 7 na 14 dana, saopšteno je iz Saveza sindikata Republike Srpske. Osim toga, uvažen je zahtjev Saveza sindikata da se ograniči iznos participacije koju plaćaju osiguranici. Umjesto ranije predviđenog rješenja da participacija može iznositi do 50% vrijednosti pružene zdravstvene usluge, zakonom je propisano da njena ukupna visina može iznositi do polovine najniže plate u Republici Srpskoj.
0: A u okviru projekta Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena romske populacije koju provodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, danas je Domu zdravlja Stari grad Mostar predan na korištenje ginekološki ultrazvučni aparat. Nabavkom uređaja poboljšana je dostupnost i kvalitet zdravstvenih usluga za žene romske populacije, ali i ostale korisnice zdravstvene zaštite na području Mostara. Govore ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevrid Hur i direktor Doma zdravlja Stari grad Mostar, Senad Međedović.
2: I Dom zdravlja je preuzeo odgovornost za, da kažemo, za romsku populaciju koja će imati prioritet u pregledu za prevenciju ginekoloških oboljenja, to je za ginekološke preglede. I to je veoma značajno, zato što smo prije toga radili u Konjicu, prije toga smo radili u Kalesi, radili u Gračanci, radili u Gradišci, radili u Doboju, tako da obuhvatamo gdje god ima romska populacija u Bosni i Hercegovini. Ovo neće biti odvojeno, samo Romi se ovdje pregledaju, a da drugi građani grada Mostara se ne pregledaju.
3: Naše opredjeljenje jeste brzo, efikasno, učinkovito i na vrijeme pružanje zdravstvenih usluga za sve pacijente, pogotovo ako danas govorimo o ženama, to prvenstveno misli na populaciju žena Roma. Ovo je ogroman doprinos, ovime zaista podižemo nivo pružanja kvaliteta zdravstvenih usluga i to će biti od ogromne pomoći našem timu ginekološke službe.
0: U muzeju Vrata Bosne u Tolisi otvorena izložba ikona pod nazivom Simbioza akademske slikarice Sandre Stanković. Kroz savremeni umjetnički izričaj autorica donosi djela prožeta dubokom simbolikom koja uz duhovnu dimenziju progovaraju i o važnosti međusobnog povezivanja, zajedništva i razumijevanja među ljudima. Maja Nikolić.
4: Muzej Vrata Bosne u Tolisi postao je mjesto susreta umjetnosti, duhovnosti i čovjeka. Izložbom Simbioza akademska slikarica Sandra Stanković publici predstavlja ciklus ikona koje na suvremen način otvaraju prostor za promišljanje o vjeri, identitetu i odnosima među ljudima. Autorica ističe kako njezine ikone nose snažnu poruku o potrebi međusobnog povezivanja, razumijevanja i zajedništva. Upravo je ta simbioza između ljudi, ali i čovjeka i Boga, nit vodilja cijele izložbe, kaže za BH Radio 1 autorica izložbe ikona Sandra Stanković.
5: Ova izložba je ciklus koji je krenuo iz Kikinde, u pitanju je simbioza, tako sam je nazvala, zato što je to jedna prilika da na jedan način kroz boje prikažem kako može da se napravi veza ne samo između čovjeka i Boga, nego između čovjeka i čovjeka.
4: Svaka ikona prožeta je simbolima koji pozivaju promatrača da zastane. O duhovnoj vrijednosti izložbe govorio i fra Ivica Kiril Pavlović, naglasivši kako umjetnost može biti snažan put susreta, nade i međusobnog razumijevanja.
6: Pogotovo kad vidimo na kakvoj je podlozi ikona rađena i s kakvim vezama, povezanošću i opravdano zove se simbioza. Mislim da je ovo nešto unikatno u Bosni i Hercegovini.
4: Direktor Muzeja Vrata Bosne Jozo Jezerčić ističe kako izložba dodatno obogaćuje kulturnu ponudu muzeja te posjetiteljima pruža priliku da kroz umjetnost promišljaju o univerzalnim ljudskim vrijednostima.
7: Ovo je druga međunarodna izložba. Pozvali smo umjetnicu iz Kikinde, Sandru Stanković, koja se rado odazva pozvala i baš za ovu prigodu je napravila određen broj ikona, a budući da je ove godine 800 godina smrti Svetoga Franje, onda smo mi kao muzej od nje naručili ikonu Svetoga Franje.
4: Izložba Simbioza, koja ostaje otvorena do 18. kolovoza, podsjeća da istinska duhovnost nije moguća bez otvorenosti prema drugome, te da su povezanost, dijalog i zajedništvo vrijednosti koje jednako trebaju i pojedincu i društvu. Za BH

0: A Radio 1 iz Stolice, Maja Nikolić.
1: Temperatura u Gacku 29 stepeni, Bugojnu i Sarajevu 30, Livnu 31, Zenici 32, Banja Luci 34, u Mostaru 38 stepeni.
2: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Danas i sutra od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Han Kola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Han Kola-Ledenice-Stričići. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Zupci, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača duge su kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku.
1: 16 sati i 30 minuta, na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Bosna i Hercegovina dobila izuzeće od primjene CBAM-a, poreza na emisiju ugljen dioksida u sektoru električne energije.
2: Ustavni sud Republike Srpske razmatraće zabranu simbola armije BiH, odbijen veto na deklaraciju Narodne skupštine Republike Srpske.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo istragu u slučaju vandalizma u Međugorju.
2: Broj poginulih u zemljotresu u Japanu povećao se na 18.
1: Vatrogasci još vode bitku sa požarima u Španiji i Francuskoj.
2: Slušali ste Dnevnik BiH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Mirela Huković-Hodžić i Ermina Hrustemović.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BiH Radija 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
7: U UEFA kupovima večeras su na programu uzvratni susreti drugog pretkola u Ligi prvaka i Konferencijskoj ligi. Izdvajamo duel u Beogradu gdje će prvak Srbije Crvena zvezda poslije pobjede od 4-0 nad Larneom ugostiti sjeverno-irski klub na stadionu Rajko Mitić. Sve počinje u 20 sati. Uoči duela koji bi trebao biti rutinski za njegove igrače, govori trener crveno-bijelih Dejan Stanković.
8: Ja igramo kod kuće, bit će dosta naših navijača, imaš obavezu da budeš najjači, najbolji, najorganizovaniji. Meni ne menja ništa da li je 0-4 donešeno iz Belfasta ili ne. Ovo je nova utakmica, znači nam i za podizanje forme, da proširimo roster, da donesemo bodove za sebe. Spremni smo, vratio se i Rade Krunić u trenažni proces, tako da su svi igrači na broju, slatke muke ko će da počne.
7: Pored meča u Beogradu igraće se još 7 utakmica. Zanimljivo bi moglo biti u Poljskoj gdje će domaći Gornik hvatati samo gol za ostatka protiv renomiranog Fenerbahča. Na sličan način mogao bi se najaviti i uzvrat u Rumunjskoj Krajovi između Univerzitete i Levskog. Naime, tim koji je u prvom pretkolu eliminisao banjalučkog Borca u goste susjedima stiže sa golom prednosti. Još jedan poljski predstavnik, Lech Poznanj, bori se za plasman u grupnu fazu Lige prvaka. Mnogi ih već vide u narednoj rundi kvalifikacija, budući da su večeras doma

0: domaćini danskom Arhusu i to poslije visoke pobjede od 4-1 u gostima. U jednom od manje atraktivnih parova Kauno Žalgiris poslije remija bez golova čeka ekipu Klaksvika. Meč je interesantan za susjede jer će bolji u narednom kolu na Megdan zagrebačkom Dinamu. Hrvatski prvak se sinoć na Maksimiru izvukao iz skoro izgubljene pozicije. Do sredine prvog poluvremena gubili su sa 2-0 od švajcarskog Tuna. Uslijedio je crveni karton za neopreznog gostujućeg štopera Marka Burkija.
1: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Ovo je otvoreni program Radio Goražda. Još jednom dobar dan i dobro nam došli. A Gradski štab civilne zaštite grada Goražda održao je svoju 27. redovnu sjednicu na kojoj su razmatrana brojna pitanja značajna za unapređenje sistema zaštite i spašavanja. Istovremeno održana je i 6. redovna sjednica Skupštine dobrovoljnog vatrogasnog društva Goražde, na kojoj su donesene važne odluke o reorganizaciji, ali i planovima za dalje. O svemu tome govorimo u nastavku programa. Na telefonsku

0: Liniji s nama gospodin Stani Dzirak, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i mjesne zajednice grada Goražda. Gospodine Dzirak, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan, Adi se vam na studiju reži i dobar dan naravno slušalcima Radija Goražda.
0: Hvala vam lijepo, pitamo vas odmah koje biste odluke izdvojili kao najznačajnije sa 27. sjednice gradskog štaba civilne zaštite.
1: Tako je, Adi se, kao što ste vi sami kazali, dakle, u uvodnoj svojoj riječi, prošle sedmice, dakle, u petak 24. jula, gradski štab civilne zaštite održao svoju 27. redovnu sjednicu. Na dnevnom redu se našlo 10 tačaka koje su razmatrane sa strane, dakle, članova štaba. Među najznačajnijima možemo izdvojiti ovdje ovu odluku koja se odnosi na izmjene i dopune godišnjeg plana utroška namjenskih sredstava civilne zaštite. U toj proceduri smo pristupili iz dva razloga. Prvi je zato što smo obezbijedili dodatna financijska sredstva sa strane partnerske općine Centar Sarajevo u iznosu od 30.000 konvertibilnih maraka, a drugi razlog jeste preraspodjela, dakle takozvani, da kažemo, rebalans namjenskih sredstava unutar službe civilne zaštite, kako bismo obezbijedili nedostajuću razliku sredstava za nabavku dva vozila. Prvo vozilo je vatrogasno vozilo, dakle ulazim u proceduru nabavke još jednog vatrogasnog vozila za našu profesionalnu vatrogasnu jedinicu. Vrijednost tog vozila će biti cirka sa PDV-om preko 100.000 konvertibilnih maraka. Drugo vozilo koje nabavljamo jeste višenamjensko pika vozilo za potrebe samog, dakle, same službe civilne zaštite i gradskog štaba civilne zaštite neophodno za terenski, dakle, rad u slučajima, dakle, prirodnih drugih nepogoda, jer takvo vozilo do sada, dakle, grad Goraž i naša profesionalna vatrogasna jedinica nije imalo. Sljedeća odluka o kojoj smo zapravo izvještaj su bili na dnevnom redu, odnosili su se na prirodne nepogode koje su se desile u drugom i trećem, četvrtom mjesecu ove godine, bujične poplave, olujni udar vjetra i jedan, da kažemo, požar koji se desio zapravo ne požar, nego ujed pasa na području mjesne zajednice na Ilovači.
0: Procjene
1: su, dakle, nekih oko 35.000 sve ukupno. Tako da to je procjena, dakle, sa strane komisije za procjenu šteta. Međutim, mi imamo za ovu godinu 70.000 konvertibilnih maraka, dakle, za naknadu posljedica prirodnih i drugih nepogoda, tako da ćemo mi u skladu sa tim raspoloživim sredstvima odrediti koeficijent raspodjele i u konačnici, dakle, kroz vijeće i kroz štab u konačnici, dakle, suportirati u određenom iznosu u skladu sa raspoloživim sredstvima, ponavljam, dakle, ovim, dakle, što pravnim, što fizičkim licima. To su bile, dakle, uglavnom ove tačke koje su se našle na dnevnom redu 27. redovne sjednice gradskog štaba civilne zaštite. A kada je u pitanju ovaj drugi segment, koji je također vrlo bitan, juče je, dakle, održana šesta redovna godišnja izvještajna skupština dobrovoljno vatrogasnog društva DVD Goražde, koja je također, dakle, vrlo značajna karika i segment u sistemu zaštite i spašavanja našeg grada. Juče smo, dakle, unutar tog udruženja pristupili reizboru, dakle, organa upravljanja, predsjednika skupštine, predsjednika upravnog odbora, članova skupštine, članova upravnog odbora, tako da smo i taj dio završili i naše dobrovoljno vatrogasno društvo u tom jednom formalnom pravnom smislu sada je u potpunosti, dakle, funkcionalno, legitimno i u naredne 4 godine će, dakle, funkcionisati u interesu podizanja, da kažemo, stepena spremnosti ovog sistema zaštite i spašavanja grada Goražda. Vi znate i naša javnost da su zakoni koji regulišu ovu oblast poprilično ovako da kažemo,

0: lex specialis zakonska rješenja i mi ne možemo recimo nabavljati vozila za profesionalnu vatrogasnu jedinicu direktno, već moramo to raditi preko nevladinog udruženja, u ovom slučaju dobrovoljnog vatrogasnog društva DD grada Goraždina, a onda kasnije, dakle, ta jedinica, služba zaštite požara unutar DVD-a, dakle, putem reversa dodjeljuje to vozilo profesionalnoj vatrogasnoj jedinici. Nažalost, to je tako zakonskim rješenjima rečeno, tako da mi i u tom dijelu, dakle, ispunjavamo te zakonske odredbe i ponašamo se u skladu sa trenutnim zakonskim rješenjima. Nadamo se, evo, u posljednje vrijeme sve više i više se govori o tome da se pristupi, jer ima dosta te okolnosti, dosta te potrebe, da kažemo, u smislu pristupanja izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, jedan, a drugi zakon isto o, dakle, zaštiti ljudi i materijalnih dobara u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako da i ostale jedinice lokalne samouprave su izrazile spremnost da se ide u tom smislu i preko Saveza općina i gradova na parlamentu Federacije, vjerovatno će se skorije vrijeme na izmjene i dopune ova dva navedena zakona.
1: Vjerujem da očekujete dobru saradnju između profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljnog vatrogasnog društva. Možda planirati zajedničke obuke, vježbe, slično.
0: Tako je, radi se upravo tako. Jučer smo konstatovali, dakle, da ćemo u narodnom periodu imati, da kažemo, veći broj zajedničkih sastanaka i izražena je spremnost, dakle, u zajedničkom djelovanju, a na fonu, dakle, podizanje ovih kapaciteta i educiranosti i opremljenosti i spremnosti i osposobljenosti, ali i podizanje kapaciteta, dakle, u smislu jačanja mehanizacije profesionalne vatrogasne jedinice i voznog parka, kako bismo, dakle, u tim prirodnim i drugim nepogodama bili što spremni da damo taj neophodan, dakle, odgovor na takve izazove.
1: Gospodine Zirak, još jedno pitanje. Nalazimo se u periodu povećane opasnosti od požara. Kakva je trenutna situacija na području grada i koje preporuke upućujete građanima?
0: Ali se moramo kazati da je situacija po pitanju požara poprilično zadovoljavajuća. Vjerovatno naši sugrađani polako, dakle, osvještavaju, dakle, u tom dijelu ovaj segment, dakle, na području naše lokalne zajednice, a imajući u vidu i naša i ranija upozorenja i putem vaših sredstava informisanja, što televizije, što radije Goražda, čini mi se da naši sugrađani, dakle, i u tom dijelu pokazuju veći stepen, dakle, osviještenosti i opredjeljenosti da se poštuju i zakonska, dakle, opredjeljenja, odnosno zakonske odredbe u tom dijelu, jer ranije smo govorili da su te kazne poprilično visoke za utvrđivanje odgovornosti onoga koji izaziva, dakle, požare u malkom smislu, tako da čini mi se da to daje u konačnici nekog efekta i trenutno, dakle, u ovoj nekom periodu, evo, posmatranom posljednji neki kvartal, da kažemo, i u analogiji spram istog perioda prošle godine imamo manji broj požarnih intervencija. Nekako su dominantni ove druge intervencije tehničke prirode, znate, zaglavljivanje liftova, ulaznih vrata i tako dalje. Zatim imamo i druge aktivnosti koje se odnose na dostavljanje vode, dakle, u drugoj visinskoj zoni grada, Goraža i tako dalje. U tom dijelu više je, dakle, fokus nego ona primarni, da kažemo, segment odgovornosti profesionalne vatrogasne jedinice u smislu požara, a hvala Bogu da je tako. Evo, još jedan put, dakle, apelujemo i putem vašeg radija na naše, dakle, sugrađane da u tom dijelu nastavimo biti odgovorni i da na potrebnom nivou, dakle, obavljamo sve one neophodne, dakle, vanjske radove na našim vrtovima, baštama, livadama i tako dalje, da ne bismo, dakle, ugrožavali ni sebe, ni svoje živote, ni svoje materijalno dobro, a naravno ni živote drugih i materijalno dobro drugih naših sugrađana.
1: Gospodine Zirak, hvala vam na ovom javljanju i svako dobro.
0: Hvala vama i lijep pozdrav slušalcima Radija Goraždina.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama

0: Turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinanpaše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Obavještavaju se građani Goražda i posjetioci 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražda 2026. da će u okviru festivalskog programa biti upriličan vatromet i to povodom svečanog otvaranja u petak 31. jula s početkom u 21 sat i 15 minuta i povodom svečanog zatvaranja u petak 7. avgusta s početkom u 21 sat i 15 minuta. Vatromet je planiran sa lokacije u neposrednoj blizini gradske dvorane Mirsad Hurić u Goraždu. Molimo građane koji stanuju ili se nalaze u neposrednoj blizini navedene lokacije za razumijevanje, te apelujemo na povećan oprez i preduzimanje potrebnih mjera radi opšte sigurnosti. Organizacioni odbor 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026.
2: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
3: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
4: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
2: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: U okviru 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026, opće udruženje Stari zanati obrtnika grada Goražde obilježava 100 godina postojanja udruženja zanatlija u Goraždu. Pozivamo vas na svečanu promociju monografije Udruženje zanatlija u Goraždu autora Eldina Baljevića. Program će biti održan u četvrtak 30. jula na platou biznis centra Goražde sa početkom od 19 sati. Budite dio obilježavanja jednog vijeka zanatske tradicije.
7: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
8: Počinji!

0: Tačno je, 17 sati, 37 minuta.
1: Ali nema što...

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobra nam došle. U nastavku programa govorimo o aktivnostima Udruženja penzionera Goražde. Tim povodom s nama na telefonskoj liniji gospodin Suljo Bekan, predsjednik Udruženja penzionera Goražda. Gospodine Suljo, želimo vam dobar dan.
2: Dobar dan vama u studiju i režiji, dobar dan svim slušateljima Radio Goražda.
1: Hvala vam lijepo, najprije ćemo govoriti o ogrjevnom drvetu, o tome kako teče isporuka, šta zabrinjava možda penzionere i šta se zapravo očekuje od javnog preduzeća Bosansko-Podrinjske šume Goražde. Evo da čujemo šta vi kažete, koji imate posljednje informacije. Da li ste dakle zadovoljni dinamikom isporuke ogrjevnog drveta?
2: Pa da vam najiskrenije kažem, ja sve što bih kazao mogu da kažem na pamet. Mi smo 25. februara potpisali ugovor o nabavci ogrjevnog drveta za naše penzionere i tamo je regulisano ugovor i prava i obaveze penzionera i potpisnika ugovora i svega. U članu 6 tačno stoji da smo mi da nas je trebalo javno preduzeće Bosansko-Podrinjske šume svaki mjesec izvještavati o dinamici isporuke ogrjevnog drveta. Ja do današnjeg dana ne znam ništa. Evo sad sam s lagera došao, gore prikupio nekakve informacije, jučer sam reagovao preko sestava, preko televizije dao izjavu i danas u 12:30 se srećem sa direktorom javnog preduzeća Bosansko-Podrinjske šume da vidimo hoćemo nastaviti dalje ili ćemo prekinuti ugovor.
1: Koje informacije ste do sada dobile?
2: Pa mi smo dobili informacije da ušlo drvočeća i da treba da im obezbedi 1000 prostornih metara. Mi imamo vrlo loše iskustvo sa drvočećom do duše. Ja sam 13 godina ovdje, ja nisam dao drvočeće da uđe zbog iskustva kod predsjednika i učestvovao sam u tome, znači kome su god isporučili reklamacija. Mene zanima, ako ja potpišem ugovor, hoću da penzioner dobije onoliko koliko je upisao, jer niko mu ne daje ni jednog grama, ni jednog drveta džabe i prema tome nek izmene kogod misli da se može ponašati kako hoće, ne može dok ja ovdje sjedim, jer radit će se tako.
1: Uglavnom, ugovorom je predviđena nabavka 6000 ili tako prostornih metara drveta.
2: Mi smo radili projekat, od vlade smo dobili 60.000 prostornih metara, dobili 60.000 konvertibilnih maraka za 6.000 prostornih metara drveta. To je subvencija po 10 konvertibilnih maraka za jedan prostorni metar. Prema tome i ja, znači, da bi izašao u susret, sam uplatio odmah javnom preduzeću Bosansko-Podrinjske šume 60.000 da nabave skip, da idu brže na jedno, ne znam, odakle se pojavio drvočeća i šta ima drvočeća. Ja sam imao ponudu drvočeće, penzioneri nisu zadovoljni drvočećom od ranije i jedno, drugo, ne radi se ovdje o maloj sumi novca, ovdje se radi oko miliona i sad trebao da damo 1 milion iz Goražda i onda da idemo svi da drvočeće u Sarajevo, a mi se borimo za naše penzije i dio sredstava ulazi u naše penzije i sigurno ćemo se i dalje nastaviti boriti.
1: Ali evo više informacija imat ćete tokom dana, pitat ćete naravno.
2: Nema.

0: što se tiče toga, ja nisam optimista. Ovo 3,5% mislim da dalje neće biti ništa. A daj Bože da svake godine bude toliko, ali izborna je godina i znalo se da to mora proći. Jer ja sam učestvovao i u onome donošenju zakona 18. godine, gdje smo ga nakaradno donijeli i mislim da će i ovaj biti nakaradno.
1: Naravno, pratimo sve, na vrijeme informišemo. Vama hvala evo na ovim
0: hvala
1: informacijama.
0: Vama,
1: svako dobro i čujemo se. 101,5.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556. Moje TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. avgusta. Breskva kilogram, Marko 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, Marko 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni

0: Nacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla. Uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goroždu. Organizator, javna ustanova, Centar za kulturu Gorožde. Pokrovitelji, grad Goroždu. Goroždo i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goroždo. Generalni sponzori Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goroždo, RSG i Glas Goroždo.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama 2,60, Dr. Pepper 330 ml Marko 20, Munchmallow 210 grama 2,65, Ajax za podove 1 litar 3,75.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica kilogram 21,45, Mila mlijeko 1 litra 3,2% mliječne masti 1,35, K plus suncokretovo ulje 1 litra 3,09. Konzum i Merkator.
4: 32. Internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august. Sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
5: Turistička organizacija Bosansko-Podrinskog kantona Goroždo poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goroždo. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goroždo u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinskog kantona Goroždo u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
2: Marketing Radio Goroždo.
6: Marketing Radio Goroždo. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije